máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránečko, máme pár sekúnd pred 8 hodinou, tak vás pozdravujem všetkých, ktorí ste aktuálne na slovenských cestách. Dopravný servis počúvate. Radary ste nám nahlásili a takto z rána merajú na D1 pri Bábe smerom do Nitry a ďalší radar je v Bidovciach smerom do Svinice. Tak si dávajte pozor, strážte si rýchlosť, samozrejme bezpečne po celom Slovensku, bez ohľadu na radary, ale v prípade, že viete o niečom ďalšom, tak budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

nie hociaký víkend, ale posledný májový, dokonca posledný májový deň tu máme. Je nedeľa, ja vás pozdravujem na celé Slovensko. Zajtra prvý letný deň meteorologicky, a teda aj deň detí, prvý jún. Budeme spoločne tráviť. Dovtedy ale nedeľa spolu, ja som Maca. Nech sa dobre počúva.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Hanečko nám hrali z fanrádia Felixien a Kaskáda. A to je dôkaz, že dobrá pesnička nestarne. Len sa občas prezlečie do nového outfitu. Tento príbeh tejto novinky Boy You Turn Me, ktorý ste počúvali z fanrádia, tak tento príbeh tejto novinky sa začal už pri Diane Ross, ak si pamätáte. Upside down pokračuje aj dnes v novinke, ktorú ste počúvali z fanrádia. Tak veď si to porovnajte. Obe verzie sú vynikajúce, jedna trošku zrýchlila časom, ale obe mám veľmi, veľmi rada. No a teraz, v tejto chvíli sa pozrieme z fanrádia, či sa medzi tým do nového outfitu neprezlieklo aj aktuálne počasie.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Včera sme mali takú zaujímavú zvláštnu všehochuť, aj keď všehochuť vlastne nie je úplne presné, ale mali sme aj vietor, aj oblačno, aj zamračené, kde tu sprchlo a teploty vysoké. Tak to bolo včera na Slovensku a v podobnom duchu pokračujeme aj dnes. Bude jasno až polooblačno. Z rána sa môžete stretnúť aj s hmlou, ale takto po 8 už asi to nie je veľmi aktuálne, ale môže byť teda jasno až polooblačno. Postupne sa bude oblačnosť zväčšovať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, dážď, výnimočne aj búrky a teploty budú atakovať 30-ky. 25 až 30 stupňov bude dnes najvyššia denná teplota. V Žilinskom kraji a Prešovskom kraji bude o niečo chladnejšie, nie zas oveľa, 20 až 25 stupňov.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: rádiu Ray Dalton, All We Got. Inak Ray Dalton patrí presne k tým umelcom, ktorí sa usmievajú stále. Tak často sa usmievá, že máte podozrenie, že či si náhodou niečo nedal ten Ray Dalton. Minulé leto sme ho stretli aj my naživo, keď koncertoval v Bratislave a okrem hudby prišla reč aj na slovenčinu. Teda hlavne vďaka našej Verke, ktorá ho z fanrádia spopetala a rozhodla sa, že z Raya spraví čestného Slováka a naučila ho nejaké slovenské frázy. Neviem, ako pokročil, ale takto to znelo pred rokom.
1: Ďakujem.
2: Ľubím ťa.
1: Nice.
0: Aha, Verka sa naučila ten smiech trošku zlovestný. Ale teda skúsil to znova.
1: Ľubíčka.
2: No, you said it better on this day.
1: I know, what happened?
0: Ale potom o to už nešlo. No, neviem, ako pokročil do dnešného dňa, ale ak by ste ho náhodou stretli najbližšie a pozdravili ho s nejakou peknou slovenskou frázou, možno by vám to aj odreagoval. Minimálne preto, lebo Ray Dalton je presne ten typ človeka, pri ktorom máte po pár minútach pocit, že sa bavíte so starým dobrým kamošom. Aspoň Verka teda mala tento pocit a ja mám taký pocit vždy, keď počúvam jeho pesničky. Ray Dalton, All We Got, práve teraz Fan Rádia a my ideme na cesty.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej pozdravujem na cesty. Nehoda nám pribudla na cestách. Konkrétne v stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze narazilo auto do zvodidiel. Je to nebezpečné. Dávajte si pozor v tomto úseku. V stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze narazilo auto do zvodidiel. Okrem toho radary, jeden meria rýchlosť na R1 pri Bábe smerom do Nitry a ďalší v Bidovciach smerom do Svinice. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade. Si dávajte pozor na cestách. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujem a šťastnú cestu.

0: Krásne dobré ránečko vám želám z Fanrádia. Máme nedeľu a už dnes sa vo Fanrádiu vytiahne jedna podľa mňa z najdôležitejších tém, ktoré by mali byť diskutované a nahlas. Vo Fanrádiu sa dozvieme, kde môžeme ubrať. Áno, dobre počujete, kde by sme mali ubrať? Lebo všade okolo nás sú stabilizátory, arómy, konzervanty, mikroplasty. A holistická mentorka zdravia Mirka Janigová nám poradí, čo robiť inak, aby sme od týchto látok naše telo ochránili. Už v dnešnej nedelnej talkshow bude reč o napríklad chemickom strese, ktorý nášmu telu spôsobuje práve tieto látky, ktoré som menovala. A pozor si, ale netreba dávať iba na jedlo. Pozor napríklad aj na kozmetiku.
1: Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
2: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi tuto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
2: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem, tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, voniam.
0: Áno, no musia byť nejaké alternatívy, pretože človek nechce páchnuť, všakže. No, viac o zdravom živote, o nebezpečných návykoch spánku, ale aj mikroplastoch povie holistická mentorka zdravia Mirka Janigová už dnes v nedeľnej talk show so Šarkanom. Nedeľná talk show so Šarkanom.

0: Existujú dva typy pesničiek, ktoré keď človek počúva, tak má z toho taký pocit, že ho niekam vrátia. Respektíve jedna je taká, že ju počúvaš a je dobrá. A druhá je taká, že ťa niekam vráti, niekam cestuješ, napríklad do minulosti. A spevák z Portugal The Man hovorí, že táto skladba Glide, ktorú ste počúvali z fanrádia, ho vracia do čias nekonečných nocí v európskych kluboch, kde tancoval do rana, najmä v Nemecku, aj tam boli najlepšie parties. Počas turné samozrejme, lebo kapela Portugal The Man je z USA, konkrétne z Aliašky, ale v Európe sú tak populárni, že v Európe trávia skrátka veľa času a tým pádom chodia aj na diskotéky. A stavím sa, že každý z nás má pesničku, ktorá funguje presne ako pesnička Glide, že nám niečo pripomína, nejakú skúsenosť, nejakú minulosť alebo hocičo. A ja mám pre vás teraz fanrádia pesničku, ktorá vás dostane za volanty. Respektíve, presnejšie povedané, pod nás dopravného servisu už o malú chvíľu z fanrádia, tak zostaňte naladení.
1: Víkend vo fanrádiu s Macou. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem. Na sekundu presne máme 9.00. 9 hodín. Nehoda sa stala v stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze. Narazilo tam auto do zvodidiel. Dávajte si pozor, zatiaľ by mal byť úsek prejazdný, ale opatrne v stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze. Stala sa tam nehoda. Radary ste videli? Jeden meria Vivachnovej obojsmerne a ďalší je na výjazde z Osečoviec smerom do Hriadok. Ak by ste videli viac, prípadne viete spomínané informácie aktualizovať, zavolajte nám bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Vy

Aj po 9. spolu trávime víkend, ja vás pozdravujem na celé Slovensko a ak máte chuť dnes niečo oslavovať, tak oslavuje Petrana, Petronela, Nela, Nelly, Petronia, Petronius, fú, je tam toho dosť, ruka v ruke, všetci oslavujú, tak dúfam, že aj ruka hore, posielam a hrám vám, som Maca, pozdravujem. Rádio.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Gone sa volá táto pesnička. Preč, preč, preč. A mám pocit, že toto je pesnička o budúcom slnku. Lebo dnes je podľa mňa posledná šanca, aby sme si to užili teraz, najbližšie dni, lebo budeme mať jasný deň a potom sa zase niekam skrie. Tak pozrieme sa na predpoveď počasia z Fanrádia.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Samozrejme, ja vás nechcem strašiť, ja len čítam a pozerám, čo tu predpovede ukazujú. Dnes bude jasno až polooblačno, čiže celkom veľká šanca na to, aby sme slniečko chytili. Postupne sa bude oblačnosť zväčšovať a môže sa ojedinele vyskytnúť aj prehánky, aj dážď, výnimočne búrky, takže je šanca dosť veľká, že vás to nepostretne. Čo sa teplot týka, tie budú dnes naozaj vysoké. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji a Prešovskom kraji len o niečo menej. 20 až 25. Toľko nedeľa. Ja vám len tak predbežne poviem, ako to bude vyzerať v pondelok. Už bude oblačno až zamračené, takže sa nám trošku asi aj ochladí, áno. Najvyššia denná teplota 21 až 26. Nie nejak zásadne, ale o pár stupňov to pôjde dole. Tak užívajte nedeľu ideálne vonku a ideálne s Fanrádiom v ušiach.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Beyoncé je známa tým, že v súkromí je niekto úplne iný a na pódiu sa premieňa na dračicu vďaka svojmu alter egu, ktoré si sama vytvorila, aby zvládla nápor showbiznisu a slávy. A to sa tak zapáčilo speváčke Adele, že si jedno také divoké alter ego vytvorila aj ona. A to všetko, aby prekonala strach z publika, inšpirovaná práve spevačkou Beyoncé. A Beyoncé mimochodem inak v roku 2010 oznámila, že svoje alter ego oficiálne zabila. Vyhlásila, že dospela do štádia, kedy už túto Sašu Fierce, ako ju nazvala, nepotrebuje, pretože tá dravosť a sebavedomie bola úspešne integrovaná do jej skutočného ja. Takže ona už teda ofiko nemá to alter ego. Uvidíme, kedy sa to stane Adele, ale v každom prípade ide jej to fantasticky a fantastickú pesničku vám aj spievala z fanrádia. Easy on me od Adele.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
2: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 €, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán rádia, pozdravujem na slovenské cesty, na ktorých pribudla nehoda. Vstúpaní na horský priechod Fačkov smerom z Prievidze narazilo auto do zvodidiel. Dávajte si pozor. Policajná hliadka kontroluje nás za Slovenskou Ľubčou smerom do Brusna a videli ste aj radary. Jeden meria Vivachnovej oboj smerne a ďalší je na výjazde z Osečoviec smerom do Hriadok. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
5: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Celkom príjemné počasie dnes bude, aj hoci sa to nezdalo ešte včera, ale dnes bude jasno až polooblačno. Postupne môže byť aj zväčšená oblačnosť a ojedinele, len ojedinele, to je veľmi príjemné slovo v tomto prípade, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď a výnimočne, to je ešte lepšie slovo, búrky. Takže ak

0: Počúvate Fan Rádio 31. mája. Dnes je Svetový deň papagájov a hoci ich väčšina z nás poznáme ako farebných vtákov, ktorí opakujú slova po ľuďoch, pravda je, že sú to jedni z najinteligentnejších tvorov na planéte. Naozaj. Napríklad niektoré druhy majú inteligenciu porovnateľnú s malým dieťaťom a dokážu pochopiť význam slov, nielen ich bezmyšlienkovite opakovať. Aha.
1: A jak robí autíčko?
2: Toto.
1: Jak vrtajú susedia?
2: Toto.
0: Normálne to chápe.
1: Čo chceš?
2: Štotko.
1: Vyškotku chceš?
0: Papagáje patria medzi málo zvierat, ktoré sa dokážu naučiť používať nástroje svojimi nožičkami a zobákmi, logickým myslením. Toto dokážu napríklad aj vrany, ale aj papagáje veľmi dobre. Aj v láske to majú papagáje intenzívne. Niektoré páry papagájov zostávajú spolu celý život, láska na celý život, a ak prídu náhodou o partnera, môžu dlhý čas smútiť, dokonca aj roky. Takže je to celkom smutné, ten vtáčí život. A predstavte si, papagáje dávajú svojim mláďatám akési mená, alebo prezývky by sme to mohli nazvať. Každý jedinec má vlastný jedinečný zvuk, ktorým ho ostatní volajú a on na to reaguje, čiže dostanú vlastne od malička nejakú prezývku. Je to systém dorozumievania sa a pomenovávania. Boh vie, či majú aj kalendár svoj papagájsky, alebo či taký existuje. A v podstate môžeme povedať, že papagáje vynaliezli prezývky skôr, ako sme ich my ľudia urobili cool. No, predstavte si, majú celkom vysoký náskok za nami, tak Boh vie, či jedného dňa to posunú na ďalšiu úroveň a budú mať inteligenciu tínedžera. Necháme sa prekvapiť, ale sú to skvelé tvory.

Whistle Baby, práve teraz Florida z Fanrádia doznel. Inak toto bola pesnička, ktorá bola podľa mňa všade v roku 2012, keď ju vydal Florida, ale zároveň to bola jedna z najdiskutovanejších hitov roka, a teda nie asi u nás na Slovensku kvôli angličtine, ale vo svete určite. Mnohí ľudia si totiž až počase uvedomili, že text možno nie je až taký nevinný, ako znie na prvé počutie, ale Florida na to reagoval úplne po svojom. Vraj si v tom každý má nájsť, čo chce počuť. Respektíve, ja by som to upravila, že hladnému sa aj o chlebe sníva, nie? A každý tam počuje, čo mu behá po rozume. Tak neviem, čo tam počujete vy, ja to určite do hitovej poézie s Macou prekladať nebudem, ale som rada, že sme si zaspomínali spoločne na rok 2012 s Floridom a s pesničkou Whistle. V tejto chvíli sa lúčim, moje meno je Maca, užila som si s vami dnešné ráno a teším sa na vás opäť zajtra, pretože pondelky nie sú zlé, s Tiborom vás budeme otravovať po 17. tradične, veď to by vám chýbalo, keby sme sa neozvali. Čaute, užívajte víkend.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a

0: Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu. Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 10. pozdravujem na cesty na trase Pernek Pezinská Baba. Rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pripravte sa na to dnes na trase Pernek Pezinská Baba. Okrem toho nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského a radar ste videli v Prešove na Rusinskej obojsmerne. Ak by ste videli viac, prípadne viete toto spomínané, čo som vám spomínala, tieto informácie, aktualizovať, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: so Šarkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Asi sa zhodneme na tom, že každý jeden človek na zemi chce byť spokojný, šťastný, zdravý. No ale veľakrát si tu takými maličkými nejakými zlozvykmi, o ktoré si ani neuvedomujeme, celkom sťažujeme, ale naopak niekto sa zaoberá tým, ako toto celé nejakým spôsobom posunúť tak, aby sme sa mohli inšpirovať a naučiť niektoré veci robiť iba trošku inak a na konci je teda ten výsledok oveľa lepší. Holistická mentorka zdravia a lifestyleová architektka Mirka Janigová sa práve touto témou už dlhodobo zaujíma a bude mojou hostkou dnes v rámci nedelnej talk show o Fan Rádiu. Teším sa na ňu a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: V tejto chvíli už konštatujem, že moja dnešná hostka, holistická mentorka zdravia, Mirka Janigová, sedí oproti mne v štúdiu. Nedala si nič, iba vodu, no, obyčajne ponúkam kávou, čajom, ale ona si nič nedala. Ahoj, vítaj.
1: Čau, čau, ahoj, ďakujem, čau. Že som tu.
0: Ja som rád, že si tu. Ja sledujem tvoj profil Instagramový už nejaký ten čas a zistil som, že aj tu v rádiu kopec ľudí a keď som tu tak aj povedal, že prídeš, takže super, lebo teda, že ťa tak sledujú aj na iných sociálnych sieťach a celkom sa im páči, ako to robíš. No a ja teda hneď začnem tým, že prečo si si dala také, že holistická mentorka zdravia, že či to je nejaké povolanie alebo poslanie, alebo že vôbec ako sa takýto slovný nejaké tri slova dajú dokopy, že si to vymyslela, alebo to tak už naozaj je, alebo že čo to je za povolanie.
1: Čo to je za povolanie? Ja už veľmi dlho, niekoľko desiatok rokov, mňa to zdravie veľmi zaujíma a mne vždy dávalo zmysel, že to, čo robím vonkajšie, súvisí s tým, čo sa deje u mňa vnútri. No a tým, že sa tomu dlhé roky venujem, tak vlastne z toho vzniklo také, že holistické to celkové, mentorka,
0: celostné,
1: áno. Chcem inšpirovať ľudí, že nechcem nikomu niečo diktovať, ale že vlastne chcem niekoho navádzať a vlastne to zdravie. Takže to som si ja tak vymyslela, takýto názov.
0: Tak ono, aj pred 10-15 rokmi, keď sa povedalo, že psychosomatické príčiny a medicína, tak to tak ľudia ohrňali nosom, alebo teda, že no čo toto je za paveda. Dnes sa atestuje, normálne takisto ako atestuje z pediatrie a z hocičoho iného. Na Slovensku možno ešte nie, ale to, asi to príde, ale už napríklad v Prahe áno a tak ďalej po svete. Čiže aj holistická medicína, holistický prístup. A ty máš kopec času, teda venuješ tomu kopec času, že všetky tie súvislosti naháňaš, dávaš dokopy. Viem, že máš mnoho zahraničných všelijakých certifikátov, že nie je to len tak postavené na vode. Veľakrát sa odvolávaš na vedu a na rôzne prieskumy, výskumy. Takže teším sa na toto rozprávanie, že čo sa porozprávame a čo sa dozvieme od teba. No a hneď na úvod poďme možno zaseknúť sekeru do takého najväčšieho problému, že čo tak najviac ľuďom vlastne v 21. storočí teraz, že čo nám tak robí zle, že prečo napriek tomu, že veda aj všetko postupuje milovými krokmi, stále viac a viac sme chorí. Aj síce sa dožívame niektorí vysokého veku, ale celkovo ľudstvo dosť chorlavie. Takže čo je taký ten najväčší problém?
1: To je veľmi pekná a rozsiahla otázka. Ja by som to asi, že jednak sa dožívame toho vyššieho veku aj vďaka tej medicíne, že sú tie lieky, ale otázka je, či žijeme naplno alebo iba prežívame tie zvyšné roky, čiže to je také jedno. Ale že čo je ten najväčší problém, mne z toho vychádza to prostredie, v ktorom žijeme. To je to vlastne toxické vnútor, toxické a vonkajšie prostredie. A ja sa potom vlastne dostanem k tomu, že čo to tvorí, to prostredie, a že my sme bombardovaní z každej strany. Vlastne telo je v strese. To je ten najväčší problém. A stresy sú tri druhy. Je jednak ten fyzický, chemický a emočný. Môžem, ak poviem, fyzicky je vlastne, keď sa niekto zraní, zranenie, zlomíš si noho, to je stres pre telo, musí hojiť. Tak. Čiže fyzickému rozumieme.
0: A to si myslím, že aj tí naši predkovia oveľa častejšie ako my prichádzali k takému fyzickému stresu, lebo aj teda rôzne vojny, aj rôzne teda, že sa fyzicky pracovalo viacej, tak aj ľudia sa viacejkrát nejakým spôsobom zranili. A väčšinou zranenie vtedy znamenalo, že ja neviem, keď si niekto zlomil nohu v hore, tak im ho dopravili dole a tak ďalej, už to možno, že malo vážnejšie následky. Takže ten fyzický stres bol asi vždy.
1: Ten bol asi vždy, áno. Ja som chcela to akože tak dať, že do celku, že vlastne kedy vzniká tá nepohoda a choroba, že vlastne to sú tie tri druhy stresu. Druhý je chemický. Vírusy, baktérie, toxíny z prostredia, oblečenia, z jedla, že to je taká obrovská oblasť, ktorá kedysi nebola, lebo to bolo čistejšie, nestriekalo sa toľko, neupravovalo si, je kopec nových látok chemických, ktoré sa každý rok vlastne vyvíjajú, ale niečo sa používajú, ale z dlhodobého hľadiska nie sú vždy otestované a vlastne zisťujeme, ako nám škodia, ako väčšie chemikálie, ftaláty a takéto veci, čo kedysi akože sa v začiatku že nevadí, ale potom vlastne sme zistili, že to vadí. Čiže to je ten druhý stres. No a potom je emočný. A ten sme vlastne nemávali až taký hrozný, lebo my máme dnes toho toľko, čo kedysi bolo možno na 2-3 životy, tak my to zažívame v rámci jedného života a to je taký nápor na telo, že toto je vlastne také veľmi ťažké na dnešnú dobu.
0: Máme sa o čom rozprávať celé 2 hodiny, takže až do 12. hodiny budem spovedať Mirku Janigovú, holistickú mentorku zdravia. Počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

0: dnes sa budem rozprávať v rámci 2 hodín nedelnej talk show, ktorú počúvate, s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou. My sme si už tak naťukli, že čo nás tak vlastne bombarduje, že je to teda stres a ten fyzický, možno sa k nemu na chvíľku vrátime za chvíľku, ale teraz sa venujeme tým dvom ďalším stresom. Poďme to rozobrať na drobné. Ty si hovorila, že emočný a chemický. Začnem od konca. Presne tak, pamätám si ešte, keď som vo Fanku robil úplne na začiatku pred x rokmi, že mali sme tu fax a keď nám niekto poslal fax dvakrát do dňa, alebo poštu nám priniesli, tak sme si ju otvorili, prečítali a reagovali sme na to a prípadne sme poslali fax. Potom prišli e-maily, vieš, a opäť si nejako vybavila nejaké pár e-mailov, ale dnes, keď máš mobilné zariadenie a keď ti pípne notifikácia a ty neodpovieš do 5 minút, tak ti človek volá, že haló, poslal som ti mail, že čo je, vieš, s prílohami, že my oveľa viacej tých informácií a to množstvo vecí denne musíme spracovávať na všetkých úrovniach, vieš, že od sociálnych sietí, od teda presne, ako sme hovorili, týchto mailových komunikácií, čiže áno, to, čo hovoríš, že pravdepodobne sme v oveľa väčšom tlaku tých informácií a tým pádom aj pri každej tejto veci zažívame nejakú emóciu a dostáva sa to telo do emočného stresu. Pochopil som správne?
1: Pochopil si správne a ja by som doplnila, že možno to není iba ako touto dobou a tými technológiami, ale že vlastne tie technológie nám bránia v tej komunikácii a tých vzťahoch a to je alfa omega vlastne nášho života a my keď vlastne vnútri trpíme alebo máme napätie, tak to nás úplne a tie vzťahy, to je základ toho života, že my toto teraz ide úplne do toho úzadia, lebo my presne potrebujeme 200 000 vecí za deň stihnúť a my nemáme základné potreby, ako je pohoda doma, ale vystriedalo to napätie a my sme vlastne v strehu 24 hodín denne.
0: Tie technológie. Takisto sa to ukazuje, že od generácie Z, že nám klesá ako keby tá kognitívna schopnosť našich detí. A ukazuje sa to paradoxne, že je to odkedy sa zavádzajú digitálne technológie v rámci výučby. Že kým bola krieda, ceruzka, papier, kniha, tak tie deti z generácie na generáciu boli múdrejšie a múdrejšie ako ich predkovia, až kým neprišla digitalizácia, čo si teraz myslíme, že to je super, lebo to je vlastne to celé zrýchlujeme a máme, vieš, že proste, ale už sa ukazuje a sú za to nové dáta a dokonca škandinávské krajiny normálne to idú prekopať, že sa idú vrátiť ku knižkám. Teraz, prepáč, ja som sa trošku rozhovoril, ale poďme sa k tomu chemickému stresu, lebo tam sa asi najviac budeme dnes vrtať, že prečo je inak život predtým a dnes, čo sa týka chemického stresu?
1: Chemický stres v dnešnej dobe, vlastne my sa v kuse niekde posúvame ako ľudstvo. Veda sa posúva, technika, medicína, všetko možné a my vlastne hľadáme, ako ten život asi zjednodušiť, keď to tak veľmi zjednodušene poviem a vlastne vymýšľajú sa nové látky, lebo chceme mať pšenicu krajšiu, menej sa o ňu starať, menej ju zalievať, aby tam nerasla burina, takže vymyslíme na to chémiu, čo je nejaký postrek. A vlastne tých takýchto látok sa robí, vyrába ročne niekoľko tisíc. A tým, že sa to strieka, na nás to padá zo vzduchu, vlastne jeme to, je to vo vode, alebo vsakuje sa to cez tú spodnú vodu, my to pijeme, niečo sa strieka na oblečenie, aby to vydržalo tú cestu cez ten oceán, že je to tak veľmi veľa na to naše telo, týchto cudzorodých látok a nie všetky sú dobré, nie všetky sú z dlhodobého hľadiska dobré, nie všetká kombinácia je fajn, kumuluje sa to v tele a vlastne zaťažuje toto telo a potom tie filtračné orgány nestihajú.
0: No to sme tak jednoducho povedali a poďme to rozobrať na drobné, ale máme na to ešte čas, takže s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou sa dnes rozprávam v rámci nedelnej talkshow.

0: Počúvate Fan Rádio Nedeľo Talk Show. Rozprávam sa s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Načali sme teda takú tú tému, ktorú budeme asi viacej sa v nej trošku tak otáčať, a to je to chemické zaťaženie. Ty si spomínala, že áno, strieka sa všetko. Ja som raz bol na jednej konferencii a vtedy som tak pochopil, že vlastne to sa robí, ako si povedal, že v dobrom úmysle. Vieš, že pšenica napríklad rastie, ale ona keď vyrastie veľmi a príde zrazu nejaká búrka, dážď alebo nejaký vietor, tak sa poláme. A nedá sa to pokosiť. A vlastne tí poľnohospodári prichádzajú u toho úrodu. Tak sa postrieka niečím, nejakým protirastovým hormónom, a ona sa hrubne a je nižšia. A ľahšie sa potom aj kosí a tak ďalej a tak ďalej. Že a zrazu je tej pšenice viacej naozaj a aj v podstate sa nezničí úroda. No lenže je to samozrejme nejaký rastový hormón alebo niečo, čo sa tam používa. A keď sa to dá presne do laborky, je to v pohode, je to fajn. Akože znesieme to, toľko to látok. Len to jeme každý deň a tam sa nie sú nejaké dáta, že čo to robí za 30 rokov alebo za 20 rokov. Čiže to je asi ten problém, hej?
1: Áno, tento presne, ten kumulatívny problém, že síce sú to nízke dávky, tam sú nejaké na to tie regulácie, len tá regulatíva, čo som už spomínala, že je v Európe super prísna, čo je veľmi fajn, ona nie sú kombinované. Jednak, že túto keď látku postriekam a s touto, čo urobí ona v tele, keď sa dostane dlhodobo? Takže proste je to kombinácia a kumuluje sa to v tele.
0: No, ale to si pekne povedal, že EU to máme, akože tu sa rozprávame a počúvame sa v Európe a sedíme v Európe, v Európskej únii, že vďaka Bohu za tie všetky celkom tvrdé pravidlá, lebo proti Amerikanom, tak tam je to úplne akože humus. Tam ako všetky tie potraviny, to by tu nikto nejedol.
1: Je to absolútny humus a tým, že vlastne to veľa študujem a aj vlastne mám ten certifikát z tej americkej firmy, ktorá to robí, a aj vlastne s doplnkom, čo sa venujem, tak ako sa hovorí, že ale tie z Ameriky sú super kvalitné, no a teraz akože keď sa tomu človek roky venuje, tak zistí, že jednak tá regulácia tam je čistá katastrofa, tam keď je v rámci zloženia niečo pod 1%, sa to na etikete nemusí uvádzať. Čiže ja tam môžem, poviem príklad, dať arzén pod 1% a nemusím to uvádzať na obale, lebo je to nejaký stabilizátor alebo niečo takéto tam dám. V Európe sa toto stať nemôže. Všetko, čo tam je, musí byť na obale.
0: Chemická záťaž. Z akých všetkých možno prostredí alebo toxických oblastí teda sa tu môžeme baviť? Začneme čím? Vodou?
1: Áno, voda je taká veľká vec, aj vzduch už v dnešnej dobe, strava, vlastne čo dávame do tela a potom vlastne čo dávame na seba, drogéria, kozmetika.
0: Poďme postupne, tak dajme si ešte v tomto stupe minimálne aspoň časť vody, a že čo má človek robiť, aby teda pil vodu takú, ktorá mu nie že prospieva, je to jasné, ale lebo voda, bez vody sa nedá byť, ale že aby mi neškodila teda, že aby čo, tak len proste potrebujem sa napiť, potrebujem si uvariť, ale a existujú nejaké také opatrenia, aspoň také, čo môže fakt každý človek urobiť, aby teda tá voda, ktorú pijem, bola OK?
1: No, filtrovať vodu jednoznačne. Môžeme začať akýmkoľvek filtrom, radšej ako žiadny, akýkoľvek, a potom už keď to chceme stupňovať, tak reverzná osmova za destilácia sú fajn, alebo rôzne komplexné.
0: Čiže hovoríme o vode, ktorú pijem, hej? Lebo tá voda sa nachádza, alebo keď varím polievky, všetko možné a tak ďalej. Vodu používam na milión spôsobov, aj sa sprchujeme a všetko, ale čiže keď pijem vodu, ak mám možnosť, tak ju filtrovať, hej?
1: Presne tak.
0: A čo odfiltrovávam, prečo?
1: Odfiltrovávame ťažké kovy, hormóny, antibiotika sú tam, väčšie chemikálie, čo začína byť v dnešnej dobe veľký problém.
0: Asi aj mikroplasty, ale to neviem, či sa dá odfiltrovať.
1: Tak destilácia, reverzná osmóza odfiltrujú, to sú vlastne, že čistá voda, hej, tam je. Destilácia je čisté H2O. Mm-hmm. Čiže áno, tam
0: No, dobre, ale teraz, keď človek počuje, že destilovaná voda, tak si predstaví chladič v aute. A to asi nie je táto destilovaná voda, hej? Takáto, že čo sa kupuje na pumpách.
1: Ja som sa tej destilovanej vody tiež veľmi dlho bála, lebo tiež som si predstavila, to ide iba do žehličky. Určite to nemôže ísť do tela. Hovorili nám, že keď ju budem dlhšie piť, človek ako umrie, a stále som tu, už pijem niekoľko rokov.
0: Ale ty si destiluješ vodu doma. Nejakým prístrojom. Však to sa v každých domácich potrebách majú tisíc rôznych destilačných prístrojov. Čiže keď vodu destilujem, takže tieto všetky ostatné veci ostávajú niekde preč a čisté H2O, hej?
1: Áno, v tej nádobe, áno. Tam sú aj ten vápen a tie zmesi, ktoré vlastne tam upchávajú aj tiež cievy a tak, čiže aj to tam zostane, hej.
0: No dobre, vo vode ešte ostaneme chvíľku ďalej, pretože ma zaujíma taký názor tvoj, že na plastové fľaše a tieto veci, že či je to s kostolným poriadkom, ale tak niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Budeme sa ďalej rozprávať s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Oliver prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Na R1 na 63. kilometri pred Beladicami smerom zo Zvolena je na krajnici pokazené auto. Dávajte si veľký pozor. Na R1 na 63. kilometri pred Beladicami smerom zo Zvolena. Nehoda pribudla aj v Bratislave na križovatke Trnavská a Krasinského a videli ste radary. Jeden je na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom a ďalší vás nameria pred Lučencom smerom z Lovinovane. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou Mírkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Naťukli sme teda ešte vodu, tak ešte to dokončíme, lebo ja som tak povedal, že plastové versus sklenené fľaše. Počul som krásny rozhovor s jedným pánom, doktorom, vedcom, ktorý keď bol pozvaný na rozhovor a bavili sa o všakovatých takých, že dosť nepríjemných chorobách, tak on hneď pochválil pani reaktorka, že ďakujem, že ste mi dali vodu do skleneného pohára a že tu budem piť zo skla, lebo ukazuje sa naozaj, že kumulatívne presne mikroplasty, ktoré, že dosť sme to tak ako nebrali vážne, ale že už sa to ukazuje, že to je celkom problém. Takže aký je tvoj pohľad, keďže máš celkom veľa vedomostí o tom, na to, že voda, plastové fľaše?
1: Myslím, že je veľmi dobré, ak sa tomu plastu čo najviac vyhýbame a ak hľadáme iné možnosti, ako je presne to sklo, alebo keramika, alebo nejaký nerez a v tom skladujeme. Ako není problém, keď to je niekde, nalejem si z plastovej fľaše do pohára a hneď to vypijem, že keď tá voda niekde nestojí dlho, keď si doma nalejem a je to ľahšie niekedy. Keď
0: že tu, dajme tomu odfiltrovanú vodu, dieťa tu dám do plastovej fľaše do 10, že to nie je problém, že, lebo tá voda tam nie je dlho.
1: Nie je tam dlho a keď není v teple. Čiže áno, to není nejaký extra problém. Problém je, keď to je na slnku ten plast, lebo vlastne on púšťa do tej vody. Čiže ja keď by som pošleme dieťa na tréning a je vonku, si hodí tú fľašu a na ňu svieti teraz hodinu a pol, tak to z dlhodobého hľadiska, jasne, raz sa nič nestane. Ide o to, čo robíme denne a dlhodobo. Čiže z dlhodobého hľadiska radšej presne to sklo, radšej ten plast menej, lebo tie mikroplasty už sa našli, že sú aj v materskom mlieku, všade sú. Čiže popočnej šnúre, čiže ono, dostávajú sa do toho tela, ťažko sa dostávajú odtiaľ preč, čiže vyhýbajme sa tomu, aby sa tam vôbec dostali.
0: Čiže vlastne aj fľašek, ako keby si mám kúpovať nejakú vodu, predstavím sa, že on sa to naplní, potom je to v nejakých kamiónoch, potom je to v skladoch, teplo, zima, šeličo. Čiže aj toto môže byť tak, že vlastne tá voda v plastových fľašiach, asi by to ľudia, ktorí to predávajú, nám tvrdili niečo iné a možno majú aj pravdu, ale ukazuje sa z tých všetkých výskumov z dlhodobého hľadiska z kumulatívnych dôvodov týchto mikroplastov, že lepšie teda, ak môžeme si odfiltrovať vodu a dať si ju sklenenej, nerezovej, keramickej nejakej nádoby, termosky, do hocičoho a takto radšej s vodou narábať, hej?
1: Jednoznačne, áno, určite. Aj vlastne to platí aj na tekuté jedlo, napríklad keď si berieme polievky alebo teplé jedlo so sebou, že teplé jedlo do plastu radšej nie. Radšej si zoberme tú sklenu. Ja viem, že je to ťažšie, áno, aj my keď to nosíme, je to ťažšie, ale je to z toho dlhodobého hľadiska.
0: Ono mi, ja mám pocit, že to je taký zvyk. Že to je taká vec, že na úvod, keď niekedy vôjdeš do potravín a prvý, druhý, tretí nákup, že tam študuješ tie etikety, ale potom si urobíš taký zoznam, že OK, toto kupujem, toto nekupujem a potom ten druhý, tretí nákup je rýchly. Presne. A to je to isté s týmto, že proste jednoducho vyradím tie plastové nádobky a aj tak to vždycky zabudnem vrátiť mame. Kúpim si sklenené alebo nejaké, áno, je to trošku ťažšie, ale viem, že asi robím dobre.
1: Áno, a je to ten nový návyk, ktorý si vybudujeme a ktorý z dlhodobého hľadiska stojí za to.
0: Dobre, vodu ako tak, akože asi by to bolo nadlhšie, máme za sebou, poďme potom teraz na také potraviny, možno, alebo aj to, že aké potraviny, aké nie potraviny, tak poďme na tie potraviny, dobre? V ďalšom vstupe s holistickou mentorkou zdravia Mírkou Janigovou, počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show.

0: holistickou mentorkou zdravia Mirkou Jaligovou sa rozprávam a v rámci nedelnej talk show už máme za sebou teda tému voda a poďme teda na obrovskú asi skupinu a to sú potraviny, to je strava, lebo tam akože nepochybne, to je obrovská oblasť, ktorá vstupuje do hry, čo sa týka nejakého dlhodobého zdravia alebo vôbec zdravia a civilizačných chorôb a tak ďalej. Takže kde začneme vôbec? Takže čo opäť možno také nejaké návyky, zvyky, ktoré by sme si mohli osvojiť, aby sme zdravšie žili?
1: Možno začneme tak zoširoka tuto a to je to, že vlastne, aby sme sa my nelakali, že jej čo teraz budem jesť, lebo vlastne so všetkým sa niečo deje, tak keby sme mali taký ten prvý základný bod, že poďme na čo najviac, dajme tomu 80 a 20%. 80 sa snažím čo najlepšie, ako viem, ale tých 20% si nechám, idem na oslavu, idem na nejakú party a tam tak bude niečo v plaste, bude niečo takéto, nemusím skúmať, lebo telo, ak má väčšinu dobrého, tak s tými 20% sa popasuje. Čiže to je taký asi ten prvý najvšeobecnejší bod. A potom už keď idem tak, že čo teda presne kupovať, tak na to tu nemáme ten čas, ale že čím menej je v tom zložení, tým lepšie. A ak si, ja odporúčam vždy, čítajme si zloženie a ak niečomu nerozumiem, pravdepodobne to pre mňa není dobré. Čiže to je takéto základné pravidlo, aby sme vylúčili aspoň to naj.
0: No a poďme možno na tie veci, že ako to teda robiť, nerobiť. Že ty si dala perfektnú vec, začneme pri tom nákupe. Nákup, čím menej tých ingrediencií a čím to dlhšie, a menej aj kratšie vydrží, to znamená, že je to menej konzervované rôznymi chemikáliami. Takže to môže byť v úvodzovkách pre moje telo lepšie.
1: Áno,
0: rozumiem správne.
1: Áno. To je tak vlastne ten prvý bod, to uvedomenie. Že my keď začneme vnímať, že nie všetko, čo sa predáva v obchode, je automaticky pre nás prospešné, ale začneme sa nad tým zamýšľať, tak už máme polovicu úspechu. Lebo ja si vtedy otočím, pozriem zloženie a zamyslím sa. Chcem vlastne toto, nechcem toto, že položiť si tú otázku, buduje mi to zdravie, alebo je to iba preto, lebo mi to chutí a potenciálne mi to možno škodí.
0: Dobre, a teraz buďme konkrétni, prejdeme si možno, že také, že zelenie, ovocie a ďalšie nejaké pochutinky, rôzne sladkosti, mäsa a tak. Tak zelenie a ovocie, to je celkom taká vec, že to sme už naznačili, že tam sa to dosť teda, aby to dobre dlho sa dalo prepravovať, vyložiť, aby to nejaký čas stálo, tak sa to všeličím strieka.
1: Áno. Ale pri ovoci a zelenine je fajn, akože potrebujeme k životu, čiže lepšia akákoľvek ako žiadna. Netreba mať z toho nejaký strach, dá sa umývať, môžeme používať ocot, sodu, bikarbonu alebo kyselinu citrónovú. Umývajme tie veci, šúbme ich, sú zoznamy, ktoré sú náchylné na tieto postreky. Potraviny ako napríklad jahody, špenát, ktoré v obchode neodporúčame kupovať a potom, že tie si radšej vypestujme, alebo tak si vypestujem dve jahody, lebo zvyšujú zožeru slimáky. A potom sú potraviny, ktoré im ten strek nevadí, ako také hrubšie, ako melón alebo tekvica, či tieto nevadia zas. A že keď si nájdeme takúto zlatú strednú cestu, že dobre, zas to uvedomenie, toto je takto lepšie, toto je takto lepšie a ideme vlastne k tomu vedomému, že si vyberám, tak potom vieme a už aj sami, lebo nejde to o tom, že tuto mi niekto dá zoznam nejaké pravidlá a musím dodržiavať, ja potrebujem tomu rozumieť. Keď tomu rozumiem, prečo to robím, tak potom aj ľahšie sa mi to potom dodržiava.
0: Ja som tu s nejakými hostiami, ktorými som sa už rozprával a táto téma trošku padla, tak použili také, že sezónne, lokálne. Že ak je to možné, opäť, že tak naozaj jedzme to vtedy, keď to rastie, tak teraz je špargla, teraz prídu jahody, hrášok, že OK, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj tí pestovatelia si toto nejak zbližia a možno aj oni musia použiť nejakú chémiu na to, aby im to dozrelo, ale predsa len, určite to nebude tak strašne vypreparované, keďže to ide z diaľky a to v decembri si kúpiš jahody alebo hrášok, alebo čokoľvek, že sezóna, teraz je špargla, jedzme špargla, najedzme sa jej, tak už potom v decembri nebude a čo, zase počkáme. A, čiže správne?
1: Presne tak, presne tak. Ja mám veľmi rád otázku, keď sa ma niekto opýta, že aká je tvoja najobľúbenejšia zelenina, hovorím, že práve ktorá teraz rastie. A presne tá špargla, že ja mám sezónu špargle mesiac a ju potom rok nechcem vidieť, lebo som z nej úplne prejdená, že presne takto to robíme. Teraz je sezóna, bude jahod, najedzme sa tých jahod, aby nám to vydržalo celý rok, že potom zás budeme mať chuť na ne až o rok.
0: Ja sa teším, vieš na čo? Na marhule. To je akože moje úplne najviac. Dobre, poďme do ďalšieho vstupu. Pohráme hity, ktoré naši poslucháči milujú. Rozprávam sa s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou.

0: Aj keď teda máme dosť času a do 12. hodiny sa ešte máme o čom rozprávať s Mírkou Janigovou, musíme to ukrajovať tých tém, takže zelenina a ovocia sme si akože povedali. Môj dnešný host, holistická mentorka zdravia v rámci nedelej Talk Show Fun Rádiu, je dúfam pripravená na ďalšiu, a nie že tému, a stále sme teda ešte v tej strave. Poďme možno na také tie pochutiny, cukrovinky, že čo tam vadí a čo si tam mám pozerať na tej etikete, že kedy tak mám spozornieť, že toto asi nie je dobre často, alebo možno aj vôbec.
1: Pri týchto detských pochutinách, tam je to zloženie áno veľmi pestré a veľmi dlhé, a ja som za tie reálne potraviny. No a na čo si tak dávať pozor, je cukor na tej náhrady, ten glukózový sirup napríklad. Ono to nevadí, keď sa človek raz za čas cukor. Cukor nevadí, cukor presne potrebuje mozog a tak, ale my keď to jeme veľa, veľa za deň, a už dnešným deťom nedávame radšej jablko, ale dávame im nejakú pochutinu takúto. Takže toto je takéto jedno veľké. A arómy. Arómy sú, aby to dobre chutilo, tak...
0: Arómy a farbiva, hej.
1: Arómy a farbiva, stabilizátory. My keď si pozrieme zloženie týchto keksíkov rôznych, tak veľakrát my tam nenájdeme už tú reálnu. My tam nájdeme možno nejakú múku, olej a cukor, ale v podstate už obmeny týchto vecí, ktoré sú nejak spracované, zmenené, a nenájdeme tam to, čo by akože pomôže nášmu telu, hej, to je vyslovene že na to treba dávať taký veľký pozor a veľmi čítať zloženie, a ozaj, že ak neviem, čo znamená glukózovo-fruktózový sirup, nekupujme to. Uh-huh. A keď neviem a chcem si to naštudovať, naštudujme si to a pozrime sa, či je to prospešné, neprospešné.
0: Tak cukor ako taký, to už sa nemusíme asi baviť v roku 2026. Pozrime si na Netflixe, dajme tomu už len o tomto, je parádny dokument, že čo cukor vlastne všetko spôsobuje, robí, a nebudeme ho haniť, lebo má aj svoje veľmi podstatné zastúpenie v rámci stravy, ako si povedala, mozog funguje na palivo cukor, ale je ho strašne veľa v tej strave, a presne hlavne nahrádzaný rôznymi náhražkami, ktoré potom sú tam podporené éčkami všetkého druhu a farbivami, stabilizátormi a parfémmi, aby to pekne voňalo, tak to celé. A toto, tamto 80-20 fakt by sme nemali akože prekračovať, hej? Súhlasíš, že dobre, sem tam, jasné, veľká noc, bábka dá do ruky, a nebudeme to detsko akože...
1: Raz, dvakrát do roka, presne. Ako
0: ale
1: to bolo,
0: nie do roka, ale aj vieš, ale nie, že v podstate aj do týždňa, len, že aby to nebol ten návyk, že proste každý deň 10 a potom ešte aj na večer a hocike medzi tým príde nejaká takáto vec.
1: Je to podľa mňa veľký problém, lebo cukor je super, však ovocie má kopec cukru, len tam je ten cukor s vlákninou, a tým pádom on sa pomaly začne vstrebávať. To je veľmi dôležité, aby nám ten vlastne cukor v krvi nevyletel vysoko, ale v týchto pochutinách tam je ho tak veľa a nemá tam tú vlákninu, ktorá by to brzdila, a vlastne to zaťažuje ten pankreas. Aj to je jeden obrovský problém. A presne to, že my ho máme v dnešnej dobe... obrovské množstvo. My keby sme si pozreli, koľko lyžičiek cukru za deň my zjeme, tak je to veľmi veľa.
0: Dobre. Takže máme cukor, ale poďme ešte dokončiť tie potraviny, kde možno, lebo tých skupín je naozaj veľa, veľa, že dajme si možno takých pár vecí, že tak kde je taký výkričníček, varovný prst, že tieto potraviny tak s opatrnosťou a naozaj raz za čas, a že nerobme si z toho pravidlo. Asi viem, že kde začneš, určite nejaké čipsíky a takto, ale alebo vôbec možno mýlim. Tak daj zo pár, že cez to nejde vlak, že tam radšej nie.
1: Také tie ultraspracované, kde zapadajú presne aj takéto tieto pochutiny. Keď si pozriem na tú potravinu, ja nerada dávam taký zoznam, že presne čipsy a takéto sladkosť, lebo my sa na to potom veľmi sústredíme, že iba toto, a pritom tieto sú fajn. A pritom, keď si to na to pozrieme sa z celkového hľadiska na to, je to príliš spracované, netreba nám to.
0: Čo, aby sme si vysvetlili, čo je to, že príliš spracované, alebo že ultra spracované?
1: Čo sú napríklad fritované veci, údené, niekedy tie sušené všelijaké produkty, že keď je to... Najlepšie je tá potravina v prirodzenom stave, hej. Kúpim si zeleninu, podusím ju, napríklad zjem ju, alebo povarím ju, alebo upečiem si ju. Ale keď prejde ona štyrmi procesmi, najprv vysuším, potom ju extrudujem, potom ju ponorím aj do oleja ju fritujem, tak toto vlastne...
0: Zastabilizujem.
1: Áno, presne
0: tak. A ešte pridám. Vône, aby to lepšie voňalo nakoniec.
1: Lebo tie arómy napríklad dnes ešte sa o tom nehovorí, ak je to, ale bude to obrovský problém, lebo to není až tak regulované. To je zás oblasť, ktorá vznikla nie veľmi dávno, a ono vlastne v tej Európskej únii tiež je tam na to regulácie, ale opäť není tam regulácia na čo keď táto aroma s touto aromou, tieto dve chemické dám dokopy, dám si teraz v takú tyčinku, potom si dám inú tyčinku a za deň ich zjem 5 tých tyčiniek. Mm. A táto kumulácia, čo mi ona urobí z dlhodobého hľadiska v tele? Že aromy je pre mňa také, že ak je to v zložení, tak odkladám.
0: Mm. Opäť, že raz za čas nevadí, ale akože ten zvyk si vypestovať taký, že ak to tam vkladám do toho košíka, idem to zaplatiť a idem to dať sebe alebo dieťaťu, takže ti to dávam veľký pozor. Dobre, máme ešte asi veľa kategórií takých tých varovných prštekov. Budeme sa o tom rozprávať aj v druhej hodine s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Počúvajte nás ďalej.

0: prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pozdravujem vás v nedeľu po predpoludním. Ešte stále máme krátko pred 11. Na cestách na R1 z Novej Bane smerom na Žarnovicu sa pohybuje po ceste chodec. Dávajte si veľký pozor. Na R1 z Novej Bane smerom na Žarnovicu ste videli na ceste chodca. Je to nebezpečné, dávajte si pozor. Okrem toho radary ste videli takisto na výjazde z Handlovej smerom do Rástočna merajú a radar je aj na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. V tejto chvíli je to z dopravného servisu všetko. Ak by ste videli ďalšie radary alebo akékoľvek nebezpečné situácie, nehody, kolóny, obmedzenia na cestách, dajte vedieť do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
6: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Aj keď trošku takže varujeme a zdvíhame tu varovné prsty pri rôznych veciach, že čo áno, čo nie. Počúvajte nás ďalej, pretože prídeme na také ďalšie veci, napríklad, že fast fashion, dezodoranty, antiperspiranty, pokožka a tak ďalej, rôzne kategórie, kde... Tiež si dajme pozor na to, že čo kúpujeme, čo si na seba a do seba dávame. Počúvajte nás ďalej. Pozdravuje Šarkan.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále sa rozprávam s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Ešte trošku ostaňme v tej strave. Hovorili sme o tom teda, že arómy a rôzne také tie stabilizátory a všetky tieto veci, aj keď teraz splňajú normu, ale v kumulatívnom nejakom meradle, že to robíme každý deň dlhodobo a hlavne to kombinujeme, to, že to jeden výrobok neprekročí nejakú normu a zjem ho, nevadí, ale tých výrobkov, keď tak viacero dávam dokopy, že to sa tak postupne zbiera, hej?
1: Áno, toto sa presne v tele zbiera a podľa mňa také fajnové pravidlo je aj čím menšie deti, tak tým im dávame iba tie ozajstné potraviny, nie takéto kombinované a je tam niečo, čo ani poriadne nevieme, ale čím sme už starší, tak držíme sa presne toho pravidla 80-20. Snažme sa čo najviac zdravé a dobré rozhodnutia robiť bez týchto všelijakých, alebo stabilizátory, arómy a všetky tieto látky sú tam na predlženie životnosti a lepšieho vzhľadu, lepšie chuti, lepšie vône. Není to vyslovene preto, že pomáha to nášmu telu. To si my aj potrebujeme uvedomiť.
0: No a teraz dám ale takú vec, že v rámci stravy, že naši starí rodičia nič nejedol, tam si dal slaninky a trošku slivovičky a dožil sa, bol fajn. Tak ono, priemerný vek bol úplne inde, tá pôrodná úmrtnosť bola niekde úplne inde, veda, medicína, to všetko nám pomohlo, ale zároveň, ako sme hovorili, mali oveľa menej emočného stresu, oveľa menej tohto chemického stresu a tým pádom my veľakrát siahame po doplnkoch výživy. A teraz viem, že ty, nechcem povedať, že si fanúšička týchto doplnkov, ale hovoríš, že pozor, žiaľ, vďaka týmto všetkým stresorom my musíme ako keby extra doplňať niektoré veci, ktoré tá strava už prirodzene neobsahuje. Tak poďme na to, že ktoré veci ako k doplnkom, ktoré veci by sme mali doplňať aj možno mimo, prečo a vlastne čo na dennej báze, týždennej báze, čo môžeme dostať iba zo stravy, že ako toto celé je. Takže tému si dáme doplnky, tu sa asi trošku zdržíme.
1: Tu sa zdržíme. Ale zás by som začala tak zoširšia, že nie sme každý rovnaký a preto paušálna rada, že všetci si dajme tento a tento a tento doplnok za týždeň asi neexistuje, lebo každý sme jedinečný, každému nám inak trávi, inak nám strebáva a môže byť napríklad všeobecné odporúčanie napríklad zinok do 7,5 mg denne. Pre niekoho, ale pre niekoho to môže byť málo, lebo to trávenie má horšie málo, horšie sa mu vstrebáva a niekto naopak má to vstrebávanie tak dobre, že mu tých 7,5 mg za deň je veľa a dlhodobého hľadiska by mu to škodilo. Čiže my doplnky berieme ako lentilky v dnešnej dobe. Hoci čo si kúpime, nahádžeme to do seba, alebo niekde sme počuli reklamu, není to tak. To je takisto, ako že tam potrebujeme mať systém, tam je veľmi. Ja som sa, čím sa viac o tom zaujímam a čítam si to a študujem si to, tak zistím, že koľko málo vieme a že je to oblasť, ktorá je veľmi potrebná v dnešnej dobe. Bez nich to ako nevieme fungovať, lebo už tá strava není taká, ale zároveň je to veľmi komplexné a potrebujeme tomu rozumieť, aby sme si aj neublížili.
0: No dobre, ty si hneď videla ten zinok, napríklad akože príklad, ale tak ho už keď ho máme, tak prečo vlastne, čo ľudia doteraz, ja nepočul som o tom, keď som čítal nejakú knihu, že Sherlock Holmes, teda, že si dal ešte trošku zinku a už potom išiel ďalej, vie, že kedy prišla táto potreba si doplňať také tieto, že až prvky, ktoré čo už nie sú v strave, alebo že potrebujeme ich viacej, alebo je to naozaj tým stresom, že zrazu nám ten stres spôsobuje to, že viacej míňame v tele týchto látok a potrebujeme ich extra dávať?
1: Vlastne všetko, čo si povedal, s tým súvisí. Napríklad, áno, pri strese sa horčík míňa šialeným tempom a potrebujem ho doplňať, lebo to bez toho je to problém. A áno, kedysi bolo určite tá pôda nebola tak zaťažená, neboli sme my tak zaťažení, že sme dokázali viac strebať z toho, čo tam bolo. Napríklad si zoberieme B12. Paušálne sa už odporúča nad 50 vyššie každému, bez ohľadu na to, ako sa stravuje. Kedysi také vôbec nebolo, lebo bola v pôde, lebo B12 je baktéria. Dnes sa či jeme meso, nejeme meso, dobytku sa dáva syntetická B12, lebo sa nenachádza, lebo sú akože super.
0: Čiže to si povieme, že jem meso kvôli tomu, aby som mal B12, ale pritom mu to musíme dávať do stravy, aby vôbec malo B12, lebo už z tých pastvín a z toho, čo on, alebo z tých normálne, čo by jedla kravička, tak by aj tak nemala B12. Čiže my vlastne aj najprv to dáme krave zjesť a potom to z toho mesa dostávame. Čiže už ako keby tá prírodná zásoba toho tej B12 tam nie je, hej?
1: Nie, no lebo my vlastne dezinfikujeme, čo je na jednej strane akože super, lebo nechceme mať baktérie, neviem čo všetko, ale na druhej strane možno niekde sme niečo prehnali s tými, alebo s tým, čo ako dnes existujeme a vlastne už sa to nenachádza v tej pôde a ani tie kravy už nejedia to, čo kedysi, lebo je nás veľmi veľa, potrebujeme sa nakrmiť, takže vlastne krave sa nedáva to, čo jej prirodzene jedlo.
0: Dobre, tak kravu máme za sebou, aj berú nás kuzinok, ale chcem sa pri tých doplnkoch naozaj trošku akože zdržať, lebo viem, že toto je tvoja veľká téma, takže aby sme vedeli takú možno, že čo je dobré, na čím sa zamyslieť, že či mi to netreba to vydoplňať, koľko toho, prečo vlastne, že keď to nedávam toho dlhodobého hľadiska, že čo sa deje, spomenal si horčík zinok, ale je toho asi viacej. S Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Rozprávam sa s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Rozprávali sme sa o doplnkoch. To sme len tak začali. Hovorili sme magnézium, tuším, a zinok, ale ty si spomenula, že už mnoho tých vecí, ktoré kedysi boli v pôde, v prírode a dostávali sme ich stravou do tela, že to už sa teda nedeje, tak to musíme doplňať. Potom plus ten stres, že naozaj nám teda z tela odteká viacej tých prvkov, ktoré by tam sa mohli zdržiavať. Tak poďme na to, že čo áno, čo snáď každý deň, čo je dobré a čo je možno, že pre každého individuálne a mal by si to sledovať.
1: Dobre, poďme na to. Vedecké štúdie naznačujú vlastne všetko toto, že sú nejaké smernice. Čiže to není, že by si to niekto prečítal na internete alebo tak, tomu sa ako vedecké štúdie, klinické a takto dvojité a všetky tie randomizované ukazujú, ako v dnešnej dobe my toto jednoducho potrebujeme, ako je napríklad vitamín C. To je vlastne taký základ, že ideál, áno, v tých zimných mesiacoch, kedy nemáme dostatok ovocia a zeleniny, tak vlastne tam je extra nutný. Čiže to paušálne môžeme všetci a už to dávkovanie líši sa, či je to malé dieťa, alebo dospelý, alebo senior, alebo športovec, tam je to rozdielne. Čiže tam paušálne nevieme povedať, že každý toto. A pri chorobe napríklad je to takisto ešte niečo iné. To je iný level. Potom ďalšie máme D-čko.
0: D?
1: D, vitamín D, áno, áno. Ten je vlastne kľúčový kvôli tomu, že on súvisí nielen s pevnosťou kostí, ale s imunitou. Čiže takisto v zimnom období je fajn doplňať, ak ideme v lete viac na slnko, dobre, možno menej, ale to je takisto, že to sú, nie to, že planéta by bola zlá, ale jednoducho, že my sa musíme prispôsobiť a aby sme mali energický život, všetci chceme byť zdraví, všetci chceme mať veľa energie, tak musíme nejaké tieto veci, prvky, minerály, vitamíny, stopové prvky do seba dostať aj inou formou.
0: Keď si spomínal to Dčko, tak naozaj čítal článok, ktorý mi dával význam, že ľudia, ktorí žijú v pásmach, kde toho slnečného žiarenia majú prirodzene viacej, aj v zimných mesiacoch, takže tam sa ukazuje z dlhodobého hľadiska, že naozaj, že oni toho Dčka si vedia vyrobiť viacej sami, lebo ono to je tak, že vidím na slnko, to neznamená, že už mám Dčko, ono sa dosť dlho tvorí to Dčko v tele, takže to aj tá zásoba v úvodzovkách, že ideme na dovolenku, tak sa to tak celkom až neskôr prejaví, ako keby to Dčko, čo sa mi vytvorí. Ja to tak veľmi laicky hovorím, ale chápem to dobre, že v podstate doplňať Dčko je veľmi dôležité a teda v zimných mesiacoch u nás v zemepisných šírkach, kde žijeme, že určite áno, hej.
1: Áno, áno, ja som čítala veľmi dobrú štúdiu, čo sa mi, super, lebo mne nikdy nedávalo zmysel, prečo musíme novorodeniatkám rovno dávať vitamín D. Že predsa zjem ja vitamín C, je aj v materskom mlieku, prečo ten iba to Dčko je také kľúčové, že sa musí bábetkám doplňať a nemôže to ísť cez mamu. No a tá štúdia vlastne dokazovala to, že my ho konzumujeme veľmi málo tie mamičky a že ono potom tým pádom neprejde do toho mlieka a že preto tie detičky musia dostávať ten vitamín D. Ale keďže by sme ho...
0: Sama má málo, hej?
1: Sama málo, presne tak, sama má málo. A, a že keď ho dám tú dávku vyššiu, tak sa dostane aj do toho materského mlieka.
0: Dobre, tak sme spomenuli zinok, Cčko, Dčko. Ty si už na začal napríklad B12, ale dal si to ako príklad. Tak poďme na ďalšie možno písmená a teda vitamíny.
1: Horčík sme už spomenuli, ten je tiež vlastne na tie svaly únavu absolútne skvelý, hlavne keď niekto športuje alebo je aktívny na uvoľnenie, alebo aj na migrény. Toto je napríklad, že prečo siahame hneď po niečom tvrdšom, keď najprv by sme mohli skúsiť ten horčík, ktorý uvoľňuje napätie svaly a lepšie sa po ňom cítime. To napríklad málo ľudí vie. Omega-3 absolútne skvelá a dôležitá v tele. Ona má protizápalové vlastnosti, čiže z dlhodobého hľadiska, ako napríklad aj olej z čiernej rase, oni sú protizápalové, majú antimikrobiálne zložky a dlhodobé je super ich užívať, lebo vlastne znižujú tú zápalovú reakciu tela.
0: V ďalšom vstupe s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia a dokonca aj, že tu mám napísané, že lifestyle-ová architektka. Aj to sa mi páči. Počúvajte nás ďalej.

0: stále sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu s mojou dnešnou hostkou Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Poďme na takú veľkú tému, a to je koža. Lebo koža nie je len taký, že obal, ale to je naozaj, že orgán. To je najväčší orgán, aký máme, a ten orgán je pôrovitý a vieme dobre, že však keď mám boli, ja neviem, chrbát, lebo som ťažké dvíhal, tak si natrem nejakú emúziu a fakt mi to pomôže, že vstrebajú sa tie látky jak nič a normálne je, že to zafunguje. To znamená, že ale opačne, že čokoľvek iné si natieram na kožu, respektíve prechádza to pokožkou, tak to sa pekne dostáva do krvi, tela a tak ďalej a tak ďalej. Môže mi to pomáhať, ale môže mi to škodiť. Takže poďme si opäť tak povedať, že čo nie je až tak úplne s kostolným poriadkom z dlhodobého hľadiska, napriek tomu, že to skoro denne robíme.
1: Také jedno z najväčších sú dezodoranty a parfémy. Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
0: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi tuto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
0: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem, tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií, ale neobsahuje to hliník, alkohol a takže, čiže tieto uvodzovkách opäť ako Ečka pri strave a všetky tie doplnky, takže keď to je v rámci tej kozmetiky, nazvem to, alebo takejto nejakej, že tak je to prirodzené, v lete sa potíme, nechceme smrtkať, takže nejakým spôsobom to podpazušie ošetrujeme. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, voniam. A potom je vlastne obrovský problém parfumy. Totiž parfum, či je to ako voňavka, ona obsahuje vlastne tú časť parfumu, ktorá vonia, a to je obchodné tajomstvo, čiže to podlieha tej receptúre, oni to nemusia zverejňovať a nepodlieha to regulácii, čo je obrovský problém v dnešnej dobe, lebo zás je to široko poňaté, kde sú, áno, sú nejaké limity na nejaké látky, ale zás není definované. Keď sa na seba stretnem 4-5 krát, keď mám parfum v avíváži, v prácom prostriedku, strieknem si na seba niečo, potom je parfum v tabletách, ktorým umývam riad, a toto vlastne, keď si ja takto zás stromček v aute, ktorý mi vonia, to sa zás zbiera.
0: Čiže kumulatívne. To je problém, že vlastne, OK, tak asi toto ťažko nejak od ľudí by sme chceli, že ľudia radi voňajú, radi majú takú, že nejak hľadajú si dlho svoju vôňu, ale akože to, že aplikovať to presne, že na kožu často a teda kumulovať všetky tieto veci, že proste myslíme na to, že tá koža je porezný materiál a naozaj všetko ide do systémov lymfatického,
1: áno,
0: krvného.
1: Áno, presne. A potom to ide do pečenia, do tých filtračných systémov, a keď je tam toho málo a pečenie v super stave, môžeme si dať akýkoľvek jed a ona to zvládne, ale keď je tam toho veľa, tak ona už nestíha a už prepúšťa a už potom tie toxíny idú zas do krvi a už je z toho problém.
0: No tak akože nie je naozaj, že ťažké si dnes dohľadať veci, a teda nie je také, že jedna baba povedala, ale celkom, že štúdie aj čo sa týka tých hormonálnych vecí a teda vplyv na výskyt takých tých chorôb, ktorých sa všetci bojíme. Ja tu mám takú ešte poznámočku k tej koži. Ty si spomínala, že aj vlastne textil, teda nielen navíváš, ale ten textil, ktorý sa dovezie z niekadial, že jeho dobre nejakým spôsobom ošetriť, kým si ho oblečieme, hej?
1: Ideálne vyprať niekoľkokrát, presne tak, lebo oni sa, tiež sú tam stabilizátory, aby to z tej ďalekej, keď to cestuje v tých kontajneroch, to nerozožral nejaký hlodavec, alebo aby to vydržalo, tak vlastne sa to stabilizuje, tam sú ftaláty, azofarby, iba ozaj tam je to riadne nastriekané, a vlastne keď sa to otvorí ten kontajner, tí ľudia to v maskách otvárajú, lebo je tam toho toľko, že v podstate to akútne škodí. Čiže áno, ak si kúpime nejaké ideálne teda oblečenie, hľadať lokálne a čo najbližšie nám, aby necestovalo cez pol sveta.
0: Dobre, v ďalšom vstupe s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia, opäť si dáme hity, ktoré milujete, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.

0: servis. Vždy prvý.
1: Krátko pred 11:30 vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Herliansku. Dávajte si pozor. A videli ste aj radary. Jeden meria rýchlosť na výjazde z Handlovej smerom do Rastočna. Ďalší vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A do tretice radar jazdí medzi Strážským a Michalovcami. Je tam konkrétne tmavé BMW. Tak si dávajte pozor. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: Stále počúvate nedeľnú talk show. Holistická mentorka zdravia Mirka Janigová je mojou hostkou. My to tak, ako keby to trošku strašíme dnes, ale nechcem, aby to tak znelo. Iba sa bavíme o faktoch, že čo možno urobiť si nejaké nové návyky, aby to telo presne dlhodobo vydržalo a nemuseli sme zaťažovať niektoré tie filtračné orgány zbytočne viac, lebo potom to vedie problémom, k chorobám a tak. Čo si myslíš, že nám ešte akože ľuďom dnešnej generácie tak buď prebýva alebo chýba, že čo by sme mali doplňať a robiť inak?
1: Podľa mňa pohyb. My máme všetci, teda väčšina z nás má sedavé zamestnania a ono, ja nemyslím nieč, že choďme teraz na 2 hodiny denne do fitka, ale také drobné veci, nezoberme si výťah, choďme po schodoch, alebo presne vystúpim o zastávku skôr a idem o niečo dlhšie, alebo v obchode nezoberiem si košík, ale nakupujem s taškami, aby som mala silový tréning, kde viem, zavesím sa či na 20 sekúnd na detskom ihrisku, keď som s deťmi, že takéto drobné návyky, alebo keď si čakám, kým sa mi uvarí káva, urobím si 10 repov. Že není to, že teraz budem hodinu cvičiť, ale tu mám 2 minúty, tu mám 3 minúty a za deň vlastne ten pohyb ja nazbieram a to telo sa hýbe, lebo my sa potrebujeme hýbať, my sme stvorení na pohyb a bez neho to nefunguje.
0: Sme outdoorové zvieratka, to je jasné, ktoré sa takto celé, však je to super, že máme auto, veľakrát je to nevyhnutnosť, ale toho pohybu, že potom to substitujeme tým, že chodíme 2-3 krát do fitka, tam sa rozbijeme, ale ten denný pohyb, asi to je asi to, čo potrebujeme.
1: Presne tak, my potrebujeme denný pohyb a to je vlastne dokazujú tie dlhodobé štúdie, čo sledujú tých ľudí z tých blue zones, že

0: potíme sa, sme potom unavení a potom musíme piť tie jonťáky. A oni to majú tak, že dal mi otázku pán, že keď si budem dvakrát do týždňa hodinu čistiť zuby, či si myslím, že budú zdravšie. Samozrejme nie, ale on hovoril, že práve ten pohyb je o tom, že stačí ti 15-20 minút, ale denne. Že to máme brať ako hygienu. Že to není, že akože idem sa, vieš, vynamáhať. Je to hygiena pre to telo, že hýbať sa, rozťahať sa, trošku rozpumpať tú krv, chodiť veľa pešo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len podporujem to, čo hovoríš, a presne, že sú na to fakt už štúdie, že tak, ako nám vie stráva a rôzne iné návyky, že pohyb a dokonca aj silový tréning, že záťaže, že vedia predlžovať ako to zdravie a dokonca odvrácať aj také, že ťažké choroby, o duševnom zdraví ani nehovorím, že naozaj, že pohyb je extrémne, extrémne dôležitý.
1: Áno, bez neho to nejde, bez neho to vôbec nejde.
0: No, pomudroval som teraz trošku, nevadí?
1: Nie, pekne hovoríš, však Okinawa, to je presne, to sú tie modré zóny, kde žijú najdlhšie a sú najzdravšie. To není, že je to 95-ročný človek a má dve barličky, ale on vyskočí na koňa a on zaháňa tie svoje kravy. Toto bolo úžasné, a keď som toto videla, tak to je, ty si verím, že presne takto my máme vyzerať. Nie ubolení, ale plný zdravia, elánu a že vládzeme.
0: Vieš ešte, na čo sme, a to mám veľkým písmenami tu napísané, že čo nesmieme preskočiť, a to je vec, ktorá tiež nejak tak dlhodobo podceňujeme, a to je spánok. Dáme si ďalšou vstupe spánok s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Počúvajte nás ďalej.

0: Ešte na jeden stup si viem zdržať holistickú mentorku zdravia Mirku Janigovú. V rámci nedelej talk show vo Fanrádiu sa rozprávame o rôznych veciach, ktoré keď trošku tak nastavíme alebo si zvykneme ich robiť inak, tak nám to z dlhodobého hľadiska vie veľmi pomôcť, čo sa týka zdravotných komplikácií alebo vôbec takého nejakého vitálneho spôsobu žitia. Už sme predznačili, sa budeme baviť o spánku. Prečo je spánok dôležitý a prečo je to, keď to len tak berieme, že tak musím sa aj vyspať, že to nie je OK. A ako by sme mali spať? Ako si tak môžeme pomôcť? My sme sa veľakrát už o spánku bavili, ale poďme, aby sme tak doplnili túto skladačku.
1: Spánok presne my berieme ako niečo, čo nás otravuje, a preto hovorím, že vzdelávajme sa v tejto oblasti, aby sme vlastne my pochopili, že čo sa tam deje. A vlastne spánok je, všetci vieme, regenerácia tela, ale ono vlastne ako keby v noci vynášajú sa tie smeti, čiže a hlavne ten mozog, tam je ten glymfatický systém a on vlastne v noci sa triedi to, čo potrebujeme, nepotrebujeme, a je to ako keby také vynášanie smeti v tom mozgu. A je to preto také kľúčové, že my sa potom na druhý deň zobudíme s čistou hlavou a ideme odznovu. A my keď dlhodobo nespíme kvalitne, nemáme tie spánkové cykly, čo treba, tak vlastne telo nikdy nedokáže vyniesť tie smeti. A je to potom problém opäť z dlhodobého hľadiska.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz možno, že také, ak sme si hovorili tie rituály aj v tom obchode, čo si pozrieť, čo si nie, tak aké sú také možno, že návyky, ktoré sa dajú celkom, nehovorím, že ľahko, ale dajú sa osvojiť, aby som kvalitnejšie spal?
1: Podľa mňa najlepší návyk je, že dávajme si budík na to, kedy ideme spať, niekedy vstávať. Aby sme dodržali, že ja neviem, príklad, mne sa dobre ide spať okolo 8:30, 9:00. Čiže viem, že o 8:00...
0: Wow, to ani moje deti ešte nespia, to ešte si musím ukladať a tak ďalej. Dobre, ale každý máme inak. Ale dobre, dajme tomu, že chcem chodiť o 11:00, spávať o 10:30, o 11:30, čiže dáť si budík pol hodinu predtým, že pozor, už máš len pol hodinu a poď, hej?
1: Presne tak, a už sa upokojím a už vypínajú sa všetky tie obrazovky, aby sa ten mozog aj nachystal na ten spadok, lebo my keď ideme, že tiež sa to nedá, dobehám a idem si lahnúť do postele, nie, to telo sa potrebuje upokojiť po tom celom dni, čiže nejaký taký upokojujúci režim, aby tam bol aspoň tá polhodinka, že už sa večer nejdem najesť, polhodinu pred spaním, nejdem sa s niekým pohádať, ale už tak akože v pokoji ozaj ukončím, spomalím sa, ukončím ten deň.
0: Dobre, spomalím sa, mám vyvetrané, žiadne modré svetlo, pardon, hodinku pred spaním, laškám si, spinkam. Koľko je akože dobré spať? Opäť je to asi individuálne, čo týka
1: presne dĺžky. To, že keď idem spať skoro, napríklad, tak mňa to telo same zobudí. Ja sama vstanem okolo 5:30, 4:00. A že vlastne to je to, že to telo nám same dá vedieť kedy, ale my keď ideme príliš neskoro spať, musíme vstať s tým budíkom a vlastne to telo nikdy nedostane to, čo potrebuje. Lebo niekto potrebuje 7, niekto potrebuje 7,5, niekto 8, niekto 9 a možno niekto 5.
0: Mhm. 5 hodín, to by som asi bol dosť nevyspatý. V každom prípade je toto veľmi individuálne a ja verím, že ste si z toho dnešného nášho rozprávania zobrali presne to, čo je pre vás. Lebo nie každé, všetko je pre všetkých a niekedy človeka len taká jedna vetička inšpiruje a posunie a začnú sa potom diať zmeny a to je na tomto pekné. Mirka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a ja dúfam, že čokoľvek ste robili pri počúvaní dnešnej nedelnej talk show, mali ste dobrý čas. Ja opakujem, že Mirka Janigová, holistická mentorka zdravia, bola mojou hostkou dnes v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.
1: Ďakujem veľmi pekne, bol mi veľmi potešením, že som tu s tebou mohla byť.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú, si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií. Ja ale odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.

0: Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia krátko pred 12. pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením na R1 za Beladicami smerom do Nitry. Zasahuje do pravého pruhu odstavené auto, tak pozor v tomto úseku. Okrem toho z ciest hlásite aj radary a tie ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca a medzi Strážským a Michalovcami sa pohybuje tmavé BMW. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

už tak, víkend vo Fanrádiu pokračuje a ja vám prajem krásnu nedeľu. Nedeľné popoludne celé celúčičke pred nami, 12 hodín je, moje meno je Maja a spoločne s vami tu budem do 18. Tak teším sa na to, že si takýto posledný májový deň, 31. máj, užijeme spoločne.

0: Kaskáda z fanrádia Energický song na nedeľu a pritom to sa ešte nenaveraný obed varí oveľa, oveľa rýchlejšie, lebo Boy You Turn Me, to je proste song, ktorý chcete počuť 31. mája, keď je vonku ešte takto pekne. A ideme sa teraz spolu správať o počasí, že ako to vyzerá s dneškom.
1: CK Azad, vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Tie dnešné teploty sú príjemné. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 29 stupňov, takže aj na opaľovanie. Dobre, nezabudnite SPF-ko. V severnej polovici a na dolnom Spiši trošičku chladnejšie, väčšinou 19 až 24 stupňov a celkovo tá nedeľa je polooblačná až oblačná, k večeru na západe až zamračené a ojedinele prehánky alebo búrky. Tak majte krásnu nedeľu, najlepšie s Fanrádiom a ak sa vám dá, tak choďte dnes von. Lebo myslím si, že 24 až 29 stupňov, teda dolný Spíš väčšinou 19 až 24 stupňov, tak to sú teploty, kedy sa dá užiť si každú aktivitu vonku.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Santos z Etru, fan rádia, na peknú nedeľu tesne pred pol jednou a o takom čase pozdravujem aj dobrovoľných hasičov zo Záborského, ktorí sú dnes na súťaži a napísali do fan rádia, že či im niečo dobrého nezahráme. No dobre, tejto už máte asi dosť, tak táto nebude. Ale hneď ako poviem dopravu počasie, tak tá ďalšia, najbližšia skladba bude hrať dobrovoľným hasičom Hozier a jeho Too Sweet. To bude len a len pre vás. Ale teraz ideme skontrolovať tie slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Naozaj pár sekúnd pred pol jednou vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. V Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú semafory, tak pozor na to. Nehodu ste nám nahlásili pred Hubovou smerom z Ružomberka a poďme aj na radary na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, cestárov kolóny alebo čokoľvek z ciest, tak to dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Ideme skontrolovať ešte to nedeľnejšie počasie. Pozerám SHMu a polooblačno až oblačno, k večeru na západe až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Tá dnešná denná teplota 24 až 29 stupňov, v severnej polovici 19 až 24 stupňov, takže o niečo len chladnejšie. A mrkla som aj na pondelok, aby ste boli pripravení na to, že ako odštartujete ten 1. jún, tak väčšinou oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22 stupňov, na juhozápade lokálne do 25. No ten deň, deti, mohol byť trošičku teplejší.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: rádia. Chlap s takým nasadením, ten pitbull, že to je niečo neskutočné. Naozaj na každom koncerte, čo pozerám videá, tak to je niečo, že wow. A jeho lakovky, počúvajte, každý chlapec na prvom svetom príjmaní by chcel mať také vyblískané topanočky, ako má pitbull. O tom žiadna. Ale dosť bolo pitbulla, jedna šarmantná žena zostala v štúdiu Fan rádia, a to naša Macka. Macka, ahoj!
1: Ahoj, Maji, aj všetci poslucháči Fan rádia. Cérus!
0: Maci, pamätáš, ako koncom apríla som ti dala kvíz o mesiaci maj?
1: Áno, veľmi aktuálne. A ja by som si mala teraz pamätať niečo z toho?
0: Vôbec nie. Mám pre teba teraz kvíz o mesiaci jún.
1: Ó, bože môj, ale to je inak bližšie.
0: A okrem toho zajtra pondelky nie sú zlé.
1: Tomu ver, ja som, čakala som, či to povieš.
0: Dobre, prvá otázočka. Si ready na tento rýchly kvíz?
1: To nikdy, ale skúsme.
0: Aké znamenie zverokruhu začína približne 21. júna?
1: Rak.
0: Dobre, aj bez možnosti.
1: No, ja som astrologička stará.
0: Ja som vedela, že touto prvou otázku si ťa získam. Poďme na druhú.
1: Máš ma.
0: Ktorý deň sa v mnohých krajinách oslavuje 3. júnovú nedeľu? Deň priateľstva, deň otcov, deň rodiny.
1: Bude to asi... Takto, ja si pamätám, keďže už vysielam nejaký ten rok vo Fanradiu, že ten deň priateľstva zaberá 2 dni. Je to také nejednotné, hej, že máme 2 dni, ale myslím, že je to aj v júni, aj v júli. A dáme, že deň priateľstva.
0: Deň otcov.
1: A je to deň otcov?
0: Je to deň otcov.
1: To bol hneď môj druhý tip. Ale dobre vedieť.
0: Ktorá hudobná legenda, známa ako King of Pop, zomrela 25. júna 2009?
1: MJ, Michael Jackson, one and only, oh my god, my favorite.
0: Oh yeah.
1: Áno.
0: Dobre, veď dobrá úspešnosť to bola.
1: Ty si mi naschvál dala ľahké otázky.
0: Áno.
1: To takýto dojem robím.
0: Nie, ale aby si išlo so mnou aj koncom júna do ďalšieho
1: na
0: kvízu.
1: Na Michael Jacksona?
0: Na júl.
1: Ja, že na film alebo také. Dobre, tak teším sa na júlový kvíz a samozrejme teším sa na tvoje vysielanie dnes ešte.
0: Ďakujem krásne, Macka, tak už ťa púšťam variť obed.
1: Ďakujem. A zajtra si nalaď, pondelky nie sú zlé, budeme tam mať Míra Jaroša.
0: Oh, yes.
1: Deň deti.
0: Čau. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Jedna k jednej, podľa mňa. Naozaj, Olivia Dean, veľmi, veľmi šikovná mladá speváčka a myslím si, že ak máte možnosť niekedy ísť na jej koncert, tak by ste mali ísť všetkými desiatimi. Ja aspoň tak pozerám videa a vyzerá to naozaj, že je to, že veľmi vydarená speváčka. 13 hodín máme a poďme skontrolovať aj slovenské cesty. Dobre, že ako to na nich vyzerá?
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať, viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po jednej a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na nehodu pred Hubovou smerom z Ružomberka. Okrem toho z ciest hlásite aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo. A ďalší radar ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Ahojte, pekný víkend vám prajem, pekný posledný májový víkend, pretože dnes je to tak v znamení toho posledného. Posledný májový víkend, posledný májový deň, moje meno je Maja a verím tomu, že si užijeme ďalšiu spoločnú hodinku, ktorú nám odštartuje Ed Sheeran. Nech sa príjemne počúva.

0: záležitosť z víkendového fan rádia pre vás. Bumpy Ride. A máme aj francúzsku verziu pre vás. Tam páči to búže. No, je to veľmi dobré naozaj. Mohom by vám takto hral v nedeľu 31. mája. Zajtra už začne ten jún a ideme teda omrknúť, ako začne.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Ale všetko po poriadku, začneme ešte dnešným počasím. Poloblačno až oblačno, k večeru na západe až zamračené, ojedinele dnes aj prehánky alebo búrky. A tá najvyššia denná teplota dnes 24 až 29 stupňov, tak ak sa vám dá, tak ešte môžete ísť chytať vitamín D. V severnej polovici o niečo chladnejšie, na Dolnom Spiši väčšinou 19 až 24 stupňov. A teraz poďme na ten 1. jún, ako odštartujeme nový letný mesiac. Oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, toto všetko hlási SHMU. Najvyššia denná teplota zajtra 15 až 20 stupňov, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov. Tak si ešte užite dnes tú nedeľu.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

One Republic z Eteru Fan Rádia a minulé leto vyhrávali aj z Love Streamu a tak si hovorím, že dám vám malé echo, že čo vás čaká tento rok, ak sa náhodou chystáte na festival Love Stream. David Guetta aj Bebe Rexha prídu, dokonca majú aj spoločný song.

0: myslím si, že ten priláka viacerých. No a ešte viete, kto to ide? Offenbach. Tak malý recap mien, ktoré zatiaľ Livestream predstavil a o jednu minútu skontrolujeme slovenské cesty.
1: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po pol druhej, ja z Fan Rádia vás pozdravujem po pol hodine za volanty. Nehodu ste nám nahlásili za Martinom nad Žitavou. Smerom na Mankovce sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri družstve a cez Hosťovce. Tak myslíte na to, ak idete v tom úseku, tak je ten úsek neprejazdný v oboch smeroch a polícia odkláňa premávku popri družstve a cez Hosťovce. Okrem toho z cest hlásite aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo a na výjazde zo Starých hôr na Donovali. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, tak toto všetko hláste bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: Peknú nedeľu prajem z Fanrádia. Tešila som sa dnes tu za mikrofón, lebo ja tie nedele s vami mám rada. Proste mám pocit, že si užívame vzájomne nejako tak pohodičku, víkendík a v hlave nič. To moje tešenie je väčšinou také, že keď idem autom do práce, tak som také, že že si aj pouspevujem. Ale tešenie môže mať aj iné podoby.
1: Zarábaj ušami.
0: Napríklad sa môžete takto tešiť, keď si zarobíte ušami.
2: Zimom riavky, ale to je nejaká sranda.
3: Ježiš, Maria, ježiš.
0: A tešil sa v piatok po 16. aj posluchač Rado.
4: Milý Rado.
5: Áno.
4: Chceš mi niečo povedať?
5: Ja som fan rádio.
4: Milý Rado, zarobil si ušami 30 000 eur.
5: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: Jej, 30 000 euríčok má Radko a ďalších 30 000 čakám na vás. 12. júna po 16. budete mať možnosť si zarobiť ušami. Mechanika súťaže je taká ako doteraz, áno. Pošlite SMS v tvare Zarábaj medzer krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Musíte potom toho 12. júna najbližšie po 16. zdvihnúť do 10 sekúnd a správne odpovedať na veľmi jednoduchú otázočku. A tá otázka je, chceš mi niečo povedať? A vaša odpoveď by mala byť už naučená náspamäť ako Morho, ja som fan rádio. A keď vám to vyjde, tak možno potom toho 12. júna po 16. budete takýto, že...
3: Hurá, hurá, hurá!
0: Hurá, hurá, hurá! Viac info na fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tate McRae z Fan Rádia a môjho obľúbeného poslucháča Jojka, tiež obľúbená Tate McRae, a takto chutne to on vie povedať. No roztopila som sa. Ďalšia spoločná polhodinka nám prešla. 0800 800 200 je číslo sem k nám na dopravnú linku. Tak ak máte ďalšie informácie z cest, tak pokojne môžete volať a ideme po polhodinke skontrolovať tie slovanské cesty.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 14. vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Aktuálny dopravný servis je už pre vás pripravený a začíname nehodou. Za Martinom nad Žitavou smerom na Mankovce sa prevratilo auto na strechu. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri družstve a cez Hosťovce. Tak pozor, ak idete týmto úsekom, myslíte aj na úsek, ktorý je už neprejazdný. Okrem toho z ciest hlásite aj radary na D1 za Bytčou smerom na smerom do Hričovského Podhradia a ďalší radar na výjazde zo Starých Hôr na Donovaly. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

vám prajem, pozdravujem. 14 hodín, 1 minúta, moje meno je Maja a ďalšia spoločná hodinka sa nám začína a dovolte mi na začiatok tejto hneď všetko najlepšie Petrane, Petronele, Nele, Nelly, Petronia a Petronius. Títo dnes oslavujú, takže gratulka pre vás, všetko naj! Mua, mua. Rádio.

0: Lepajaco a ich novinka Sushi z Eteru Fanrádia. Vriela sa mi pod kožu táto skladba. Počas dňa si na ne niekedy spomeniem a som len Sushi. Naša káva sa rozprávala s chalanmi z Lepajaco vo svojej Fan in Slovakia a takto krásne opísala skladbu Sushi.
1: Vieš, ako keď zomieraš a celý život ti prejde pred očami. Ja som počula tú pesničku, že celé Lepajaco mi prešlo. Vieš,
2: že... Super, že je som to trafil.
3: Ja by som tiež povedal, že je to úplne pajacovka.
2: Častokrát sa mi to stane, že vlastne mám podobný vibe ako chalani vlastne v podstate. Aj svoj osobný, takže preto asi aj s nimi
1: hrám. Asi preto si rozumiete.
0: Jedna pajacovka pre vás na nedeľu 31. maja. Teraz sa ideme ale porozprávať už viac o zajtrajšom počasí.
4: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: 1. jún zajtra bude, takže nový mesiac, vychádza to ešte na pondelok, takže opäť si môžem vyťahnuť svoje predsavzatie, že nové ja a schudnem opäť raz. No, uvidíme, ako to vyjde. Čo sa toho počasia týka, tak pozerám SAM-u a ten deň detí bude taký, že mech lepšie by zmrzlina chutila vo veľa, oveľa vyšších teplotách. Oblačno až zamračené zajtra bude. K večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. A tá najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov. OK, to sa dá, to je také príjemnejšie. Na západe aj juhu väčšinou 20 až 25 stupňov. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo desiatky. Tak takýto bude zajtrajšok 1. jún.
4: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad. Rádio.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fúzia tropického houseu a roku, tak internety nazvali song Stars Will Align. A toto robila moja hlava, keď som čítala Fúzia tropického houseu a roku. Čo ja viem, podľa mňa je to len fajná piesonka z éteru fanrádia Stars Will Align Kygo a Imagine Dragons. Takú, ktorú chcete počuť napríklad počas ciest. Posluchače Braňa teraz čaká napríklad niekoľko hodín do Švajčiarska, tak pozdravujem, peknú cestu prajem. Inak Kygo a Imagine Dragons, veľmi dobré hudobné mená a Kygo pred 16 rokmi dal vonku aj tento song. Asi je vám jasné, ako sa volá Fragile a ja si pamätám, ako som v obývačke na tento song tancovala Mega. Imagine Dragons, čo dodať k ním? Asi viacerí ich poznáme vďaka tomuto hitu. Ja je Radioactive a mňa môžete poznať aj vďaka tomu, že som namiesto Mega povedala Mega.
1: Vo Fanrádiu. S Majou.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Ideme teraz ale skontrolovať slovenské cesty, aby ste vedeli, že čo sa na nich deje. Tak, začíname nehodou v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smerom na Hodonínsku. Okrem toho z ciest hlásite aj radary z Dolného Jatova smerom na Trnovec. Tam je jeden radar a ďalší radar na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
1: Hity.
2: Fan Rádio.
1: Hity.
2: Hity.

0: Let's get back to bad boy. Riadne šíbalská skladba inak. Odporúčam pozrieť si aj text. Toto je vaše víkendové fanrádio aj naďalej, ktoré aj odkazy, aj pozdraví výbaví. Napríklad dnes poslucháč Jožko nahral hlasovkovú prosbu.
1: Ahoj, fanko. Bol by som rád, keby ste vytvorili mojej dcerke Nelke, dneska má meniny, meninovú pesničku, keďže cez víkendy to nehráte. Veľmi by sa potešila. Ďakujem.
0: Za maličko, ešte vlastne za nič teraz, áno. Ale ja som niečo pre Nelku dala dokopy. Náš majster na meninové piesne tu dnes nie je, ale tak vyskúšala som ja. Nech má Nelka pekný deň, tak nech sa páči. Táto meninová je pre Nelku.

0: aj táto skladba sa mi zapíše do hlavy. Tak Nailka, všetko najlepšie k meninám.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: rádia, tá Leoni, ktorá v júni bude oslavovať narodeniny, presne 25. júna, ak by ste náhodou jej chceli poslať pohľadnicu, alebo čo. Víkend s Fanrádiom naďalej pokračuje a každú pol hodinku aj info z ciest a vďaka vám vieme, čo sa na tých slovenských cestách deje. Tak o minútku už dopravný servis z Fanrádia.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saefa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fanrádio.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pár sekúnd pred treťou pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov na slovenské cesty. Začíname nehodou v Poprade na križovatke pri nemocnici. Rátajte aj s kolónami. Okrem toho, poďme aj na radary. Z Dolného Jatova smerom na Trnovec, tam je jeden radar a ďalší radar ste nahlasili v Čečejovciach smerom do Košíc. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne volajte bezplatné na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne aj naďalej.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Ahojte, pozdravujem z mojej nedele do tej vašej. Moje meno je Maja a veľmi rýchly hádankový zvuk pre vás mám. Rýchlovečka, tak dajte vedieť, čo to je. 0903 943 003. Ďalšia spoločná hodinka pred nami. Rádio.

0: Day of my life. Tak snáď tento song ste si spievali s tým, že áno, ten najlepší deň v živote buď už máte za sebou, alebo sa deje, alebo len bude. Od srdiečka vám prajem, nech to tak je, už akokoľvek, ale nech ho zažijete. Na začiatok 3. hodiny som vám dala uhadnúť rýchlo tento za mňa letný, ba priam júnový zvuk. A Niky na Mocablen.
1: To je kosenie trávy.
0: Áno, je to tak. Keď ste alergický na trávu, tak s týmto zvukom priamo úplne prichádza aj tento zvuk. Na zdravíčko. No a teraz ideme viac o počasí, o tom zajtrajšom, o tom júnovom konečne.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: A síce bude s prívlastkom, že júnové počasie, ale bez toho júnového počasia. Chápete, nie? Lebo oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť počas zajtrajška, takto hlási SHMU a okrem toho hlási aj na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota ale zajtra 15 až 20 stupňov, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov, takže o niečo teplejšia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo desiatky.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: wow, wow, Tom Gregory, Rather Be You, ako dobre vyhrával z Eteru Fanrádia ten Tom Gregory, ktorý bol minulého roku aj na livestreame. Možno si ho pamätáte, možno ste ho zažili aj naživo. Šikovný to junák, veru áno. O chvíľočku sa vyberieme na slovenské cesty a viete, čo sa často deje na slovenských cestách, že áno? Trúbi sa. Tak pozor, ukážkové trúbenie. A napríklad ten zvuk môže toho trúbenia byť aj takýto pre pobavenie. Alebo...
1: Choď už domov.
0: To viete veľmi slušne niekoho poslať, napríklad z jedného pruhu do druhého. Alebo napríklad, keby trúbenie malo aj takýto zvuk. Ja si to viem úplne predstaviť. Dajte aj vy, ak máte náhodou nejaké ďalšie inšpirácie, ako by mohlo znieť trúbenie auta. 0903 943 003 a sľúbené slovenské cesty už o chvíľočku s Fanrádiom.
2: Vítajte v Lav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty všetky šoférky a všetkých šoférov. Začíname nehodami. Medzi Čifárom a Veľkým Ďurom sa zrazila motorka s hasičským autom. Buďte opatrní. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili na hlavnom ťahu v Hubovej smer do Stankovian. Rátajte preto aj s kolónami. No a poďme aj na radary. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Čečejovciach smerom do Košíc. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne. A ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: vaše víkendové Fan Rádio a kúsok sa teraz vrátime k piatku, lebo piatok po 17. vo Fan Rádiu 2 SA. Adela a Saifa a ich talk show. Hosťom bol producent, scenárista a režisér Rado Štefanov, ktorý režiruje aj show Milujem Slovensko, kde sú práve Adela a Saifa a kde sú kapitáni tímov.
1: Ináč toto je len záhada, môžeme k tomu rovno skočiť, že stále sa hovorí, že licencovaný program. Licencovaný znamená kúpený, tak ako je kúpené Milujem Slovensko. Všetko je kúpené.
2: Je to drahé, no.
1: Všetko je licencované, no. Lebo je to niekde odskúšané. To už nikdy nič nevymyslíme, že my nemáme na to na Slovensku vymyslieť niečo, čo by mohlo byť funkčný formát.
2: Že svetový, hej?
1: A možno aj svetový, alebo aspoň pre nás funkčný.
3: Myslím si, že máme. No. To. Ale tak je to o mnoho jednoduchšia a bezpečnejšia cesta pre vysielateľov. A keby som bol na ich mieste, robím to isté, samozrejme. Mm-hmm. A pretože keď máte tú kostru, keď máte formát, tak vlastne máte to najťažšie z toho.
1: No dobré, my nevieme vymyslieť kostru.
3: A to však boli formáty, a sú formáty, ktoré sú akoby, alebo možno neviem, či sa ešte vysielajú, ale sú formáty, ktoré sú originálne.
2: Televízne noviny.
1: A sú funkčné?
3: Myslím, že áno.
1: Jediné, čo si pamätám, že sme robili samostatne, bolo s Danom Danglom dvaja na jedného. To sme si my vymysleli, to sme si my celé akože štrikovali, vyšívali a bolo to masakrálne náročné.
2: No je to akože americký formát 2-on-1, hej? Čo teda ja som videl na Wisconsin TV.
1: Nie, to bolo maďarské Keto et eč.
0: Komplet záznam z rozhovoru nájdete na fanradio.sk alebo na všetkých podcastových platformách.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Don't be shy, in money z Eteru Fan Rádia, 15 hodín 59 minút, nedeľa 31. maj. To je balík informácií, ktoré som na vás vyťahla, aby ste mali to najpodstatnejšie. A ak ste teraz na cestách, na tých víkendových, tak potrebujete aj vedieť, čo sa na nich deje, aby ste vedeli prípadne sa vyhnúť nejakým tým kolónkam, nehodám, alebo dať si pozor na svoju rýchlosť. Čo? Tak, omrkneme aj dopravnú situáciu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku po štvrtej a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme nehodami. Medzi Čifárom a Veľkým Ďurom sa zrazila motorka s hasičským autom. Buďte opatrní. Okrem toho nehodu ste nám nahlásili aj na hlavnom ťahu v Hubovej smere do Stankovian. Skrz toho sa tam tvoria aj kolóny, tak pevné nervy a hlavne buďte opatrní. A poďme aj na radary. Jeden ste videli na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ďalší za Petrovcami nad Laborcom smerom do Michaloviec. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad radary, policajné hľadky ste videli cestárov, prípadne stojíte v kolóne, videli ste nehody, tak toto všetko smerujte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: tak, toto je vaše víkendové fan rádio. Svetový deň bez tabáku je dnes.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život.
0: Čakali ste, že pri tom zahrám niečo iné? Jasné, že nie. Moje meno je Maja, pred nami je ďalšia spoločná hodinka, tak si ju poďme užiť.

0: Milan, hudobná novosť z éteru Fan Rádia, skladba, ktorá mi pripomína aj slovenský počin od Celeste Buckingham, no slovenský ako slovenský, ale Celeste je slovenská, a jej Run, Run, Run. Asi preto, že Celeste túto skladbu nazvala Run, Run, Run, táto skladba, ktorú ste počuli pred chvíľočkou z éteru Fan Rádia, sa nazýva, že I Run. Tak asi prečo mi to príde trošičku tak, že som si spomenula na Celeste. Teraz sa už ale nebudeme venovať skladbám, ale povenujeme sa zajtrajšiemu počasiu.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: A spoločne si prejdeme predpoveď na zajtra, taktiež som mrkla aj na utorok, aj na stredu, aby ste vedeli, že ako vyzerá tá prvá polovica nového týždňa, nového mesiaca. Lebo zajtra 1. jún, deň detí, a bude oblačný až zamračený, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach zajtra prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, a tá najvyššia denná teplota zajtra 15 až 20 stupňov na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov. Čo sa týka utorkových teplot, tak najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. To sa mi pozdáva. V severnej polovici územia miestami okolo 21 a ešte teploty na stredu 19 až 24 stupňov, na juhu a východe miestami okolo 26. Tak uvidíme, že či sa táto predpoveď nezmení na útorok, na stredu a prípadne aj tá zajtrajšia. Ale vyzerá to tak, že SAMU hlási najvyššiu dennú teplotu 15 až 20 stupňov pre zajtrajšok.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Depression a Kungs a Substitution z Eteru Fan Rádia. Neviem, prečo s týmto prízvukom som to tak nejako viac precítila. Nedeľa 31. maj a okrem tých meninových oslavenkyň a oslavencov dnes možno oslavujete aj narodeniny. A chcete, aby som vás skrz Fan Rádia pozdravila, tak smelo odkazy pozdraví vybavíme na 0903 943 003. O minútku už ale vybavíme najaktuálnejší dopravný servis.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia minútku po pol piatej pozdravujem za volanty. Začíname nehodou za Bukovou smerom do Plaveckého Petra. Skončilo v zákrute auto mimo cesty. Tak pozor v tomto úseku. Poďme aj na radary, ktoré ste videli a nahlásili ich na dopravnú linku. V Kráľovanoch v smere do Stankovia. Na ďalší radar ste videli za Petrovcami nad Laborcom smerom do Michaloviec. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a hlavne šťastnú cestu vám prajem.

Je Rihannin veľký hit Rude Boy. 5 týždňov po sebe sa tento song inak umiestnil na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Dobre, čo? Nie je sa ale čo čudovať, lebo toto je naozaj taký hit, že sa vám chce spievať, tancovať, dať lakeť z okna vonku, keď šoferujete, všeličo možné. Ja som si ale teraz pozrela, ako som na tom v rebríčku hokejového pavúka. Biedne. V mojej skupine som 18 z 19. Akože, snažím sa si nahovoriť, že moje prednosti sú inde, ale neviem.

0: fandí hokeju.
1: Ale očkom som pozrela, ako to vyzerá v tom hokejovom a pavúkovi tak celkovo. A akože dobre ste na tom, veľmi dobre, oveľa lepšie ako ja, ako 18 z 19, tam fakt netreba veľa na tom, aby ste boli lepšie ako ja. Ale ak ste si nepozerali toho svojho hokejového pavúka, tak sledujte ho a sledujte si hlavne body, lebo už zajtra sa dozvieme najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá v hokeji. A čo za to? Poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur. Ceny venuje Kaufland, myslím si, že dobrý peniažťok. Tak pozrite si toho svojho pavúka, ako ste na tom bodovo a verím tomu, že oveľa, oveľa lepšie ako ja.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: sa vám chcel vyspievať z fanrádia na nedeľnejšie popoludne I Just Might. Ste si mohli pospevovať spolučne s ním. 16 hodín 58 minút a možno práve teraz ste na cestách, pretože sa presúvate z bodu A do bodu B. Možno sa vraciate domov, alebo práve naopak, možno idete teraz niekam na výletík. Že ste si spravili dovolenku počas pracovného týždňa, ktorý sa zajtra už začne. Po pol hodinke ideme skontrolovať tie slovenské cesty, ako to na nich vyzerá.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia o 17. pozdravujem. Za volanty začneme upozornením. Na D1 na 38. kilometri z Bratislavy do Trnavy sa pasie pri ceste Srnka. Tak dobrú chuť. Ideme teraz ale na nehodu na hlavnom ťahu v Sučanoch smerom do Martina. Tak pozor na túto nehodu v tomto úseku. A nahlasili ste nám taktiež aj radary v Kráľovanoch smerom do Stankovian a v Huncovciach smerom do Veľkej Lomnice. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hľadky, nehody, kolóny, či práve upozornenia, tak ich hláste bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Ahojte, čaute, víkend víkendu je a vy si užívate s Fanrádiom posledný májový víkend, z čoho som tak trošičku smutko, lebo môj mesiac, máj, ja to mám veľmi rada, pretože dosť často potom počujem svoje meno Maja. Takže áno, moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodina pre dnešok.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? To je niečo, čo sa pýtam aj ja vás teraz. Are You With Me?
1: Áno!
0: Dobre, čiže tu mám takýto komparsík. 17 hodín, 11 minút a ideme omrknúť aj zajtrajšie počasie.
1: Áno!
0: Presne tak.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Tak, už šípim na zajtrajšiu predpoveď počasia, že ako to ukazuje SHMU a oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky a tá najvyššia denná teplota zajtra 15 až 20 stupňov, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov. A pýtam sa, chcete vedieť predpoveď aj na útorok, aj na stredu?
1: Áno!
0: Oh yes. Tak čo sa tých teplot týka, aspoň utorok 23 až 28 stupňov a streda 19 až 24 stupňov.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: víkendového fanrádia pre vás Two Colors, Sapri Duo a Chris Desarandy Head About Water sme vám vyhrávali na nedeľnejšie popoludne 17 hodín na 30 minút. Tak čo, ideme skontrolovať aj slovenské cesty? Ja si myslím, že všetci ste hlasne teraz kričali.
1: Áno!
0: Je to tak?
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol šiestej pozdravujem všetkých šoférky aj všetkých šoférov. Začneme upozornením. Z ciest nám hlásite teda veľké pozor na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Je odstavený kamión s defektom. Tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho si dávajte pozor aj kvôli nehode. Za Bukovou smerom do Plaveckého Petra skončilo v zákrute auto mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Ste zhlásite taktiež aj radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Huncovciach smerom do Veľkej Lomnice. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: show je Tiesto a The Business z Eteru Fan Rádia. Dobrý to biznis, naozaj, ale teraz sa vrátime spoločne k 10. hodine dnes. Vtedy sa začína nedeľná talk show so Šarkanom a preto sa vás opýtam, že aký sú podľa vás najväčší strašiaci tejto doby? Modré svetlo, umelá inteligencia, kortizol, nepoužívanie SPF-ka, ale podľa mňa aj také mikroplasty. V tichosti taktiež ja, ktorá ohrieva obed v plastovej dozičke. Upsík. No ale naozaj, mikroplasty sú fakt, že všade. Vyhýbanie sa mikroplastom ale neznamená, že by ste mali z vašej domácnosti odstraniť všetky plastové fľaše. To vôbec nie.
1: Myslím, že je veľmi dobré, ak sa tomu plastu čo najviac vyhýbame a ak hľadáme iné možnosti, ako je presne to sklo, alebo keramika, alebo nejaký nerez a v tom skladujeme. Ako není problém, keď to je niekde, nalejem si z plastovej fľaše do pohára a hneď to vypijem, že keď tá voda niekde nestojí dlho, keď si doma nalejem a je to ľahšie niekedy. Keď
2: že tu, dajme tomu odfiltrovanú vodu, dieťa tu dám do plastovej fľaše do 10, že to nie je problém, že, lebo tá voda tam nie je dlho.
1: Nie je tam dlho, ani keď není v teple. Čiže áno, to není nejaký extra problém. Problém je, keď to je na slnku ten plast, lebo vlastne on púšťa do tej vody. Čiže ja keď by som pošleme dieťa na tréning a je vonku, si hodí tú fľašu a na ňu svieti teraz hodinu a pol, tak to z dlhodobého hľadiska, jasne, raz sa nič nestane. Ide o to, čo robíme denne a dlhodobo. Čiže z dlhodobého hľadiska radšej presne to sklo, radšej ten plast menej, lebo tie mikroplasty už sa našli, že sú aj v materskom mlieku, všade sú. Čiže popočnej šnúre, čiže ono, dostávajú sa do toho tela, ťažko sa dostávajú odtiaľ preč, čiže vyhýbajme sa tomu, aby sa tam vôbec dostali.
0: No, ešte že ja mám nerezovú fľašku, ktorá na mňa teraz takto pozerá. O mikroplastoch, doplnkoch stravy, ale aj o spánku povedala viac holistická mentorka zdravia Mirka Janigová dnes v nedeľnej talk show so Šarkanom. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách. Nech sa príjemne počúva.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: vaše Fan Rádio, Maja pozdravuje. Náš spoločný čas sa už blíži ku koncu. Ešte o 18. dopravný servis. No teraz moju rozlúčku s vami pre dnešok využijem aj na jeden pozdrav, lebo posluchačka Silvia nám napísala, že jej syn Patrik dnes oslavuje narodeniny. Dokonca má teraz oslavu, takže pozdravujeme na oslavu všetci. Patrik, ale že všetci, celá rodina ti praje všetko, len to najlepšie z celého srdca. Fan Rádio sa pripája tiež a k tomu aj tvoj drobci Paťko a Kubko, takže naozaj Patrik, všetko len a len to najlepšie. A vraj si futbalista, tak pre teba taká futbalová.
1: Zelená je tráva, futbal to je hra, a ten míč kulatý, vec je závodná.
0: To je Patrik, čo? A ja chápem, prečo ste ma nezavolali ako DJ-ko na tvoju oslavu. Tak neboj sa, áno, toto ti nebudeme hrať úplne, že celú čučku túto skladbu. Práve naopak, mám pre teba takú aktuálnu, novú futbalovú Shakiru. Daj. Tak už o chvíľočku pre teba z Fan Rádia. Užite oslavu v zdraví, tak Patrik, aby ťa ráno nebolela hlava. Dobre? Tak ešte raz, všetko najlepšie a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Moje meno je Maja. Tak čaute, počujeme sa cez týždeň.

0: budeš klikať ďalší.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Minútku po 18. z Fanrádia vás pozdravujem ešte na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlasili na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rátajte tak aj so zdržaním. Poďme aj na radary, ktoré ste videli vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Bardejove na Duklianskej smerom do Zborova. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak už nevolajte, pretože ďalší dopravný servis bude až ráno. Takže jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem s Fanrádiom aj naďalej.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Podvin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na kartvin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Snyder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej appke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v appke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fanrádio.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
3: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
4: Offline shopping is the new luxury. Aupark.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na

kamení skala a vriaca voda na ľad.

Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča vôbec

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
1: Hity, ktoré

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.